Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Katika wiki hii siku ya leo, Peru yakata uhusiano wa kidiplomasia na Iran. Rais wa China afanya ziara nchini Misri. Na Maduro aomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali kesi na mashtaka yanayomkabili. Karibu basi msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imevuka 3,000. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, hadi Agosti 31, jumla ya kesi 6,186 zilithibitishwa, huku watu 3,007 wakifariki, sawa na kiwango cha vifo cha 48.6%. Watu 1,409 wamepona, wakati wengine 830 wako kwenye vituo vya kutengwa au matibabu. Mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6, ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, Haut Ulele, Shopo na Bas Ulele. Mlipuko huo ulitangazwa Mei sasa na umetajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani baada ya mlipuko wa Afrika ya Magharibi wa mwaka 2014 na mwaka 2016. Kambi ya wahamiaji ya ufukwe wa El Trampolin huko Ceuta nchini Hispania imeibuka tena. Ingawa hapo awali wahamiaji wa huko Ceuta, Hispania walihamishwa na kupelekwa maeneo maalum, ufukwe wa El Trampolin umejaa tena vibanda vingi vya muda. Inakadiriwa kuwa baada ya wimbi la wahamiaji kuingia mwishoni mwa Julai, bado kuna wahamiaji kati ya 5,000 na 10,000 wakiwemo watoto wasioandamana na wazazi waliobakia Ceuta, na wengi wao wamejenga makazi ya muda kwenye uvukwe wa El Trampolin kutafuta hifadhi. Inasemekana kwamba karibu watu 72,000 waliingia katika eneo hilo linalomilikiwa na Hispania kutokea Morocco, na wengi wao walirudishwa Morocco ndani ya siku chache. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa China na Misri kuendelea kusaidiana, kuimarisha ushirikiano na kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja wakati dunia na Mashariki ya Kati zikikabiliwa na changamoto. Akizungumza na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Xi alisema kwamba njizo mbili zinapaswa kuimarisha ushirikiano katika miundombinu, nishati, kilimo, magari ya umeme, uchumi wa kidijitali na akili bandia. Kwa upande wake, Rais Sisi amesema kwamba Misri inazingatia kikamilifu kanuni ya China moja na iko tayari kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, viwanda, miundombinu, sayansi, teknolojia na nishati mpya. Na pia amesema Misri iko tayari kuongezea utaratibu na uratibu na China katika majukwaa ya kimataifa ili kukabiliana na changamoto za dunia na kulinda haki na usawa wa kimataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP limesema kwamba malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera za shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati wakipeleka msaada wa chakula huko Kadugli. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu zaidi ya 5,800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema kwamba shambulio hilo ni mfano wa hivi karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji wa kazi inayokabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga yaliyoharibu maeneo yake na kufuruga operesheni zake katika maeneo hayo.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameiomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali mashtaka ya jinai dhidi yake, akidai kuwa analindwa na kinga ya kisheria kama mkuu wa nchi huru. Wakili wake amesema kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kumshtaki Maduro na hivyo basi inapaswa kufuta hati ya mashtaka. Maduro anakana mashtaka yote yakiwemo ya biashara ya dawa za kulevya na makosa yanayohusiana na silaha. Alifikishwa katika mahakama ya shirikisho Manhattan baada ya kukamatwa kwa nguvu na wanajeshi wa Marekani katika operesheni ya kijeshi mwezi Januari, na ikiwa ombi lake litakataliwa, kesi yake inatarajiwa kuanza Juni mosi mwaka ujao. Jeshi la Niamey limekamata shehena kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kambi ya 101 ya jeshi la anga mjini Niamey. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, vikosi vya usalama vimepata magari 34 aina ya Toyota yenye silaha zilizokuwa juu na magari mawili mepesi ya kivita pamoja na pikipiki, silaha na vifaa vingine. Serikali ilisema Jumamosi kwamba ilizuia jaribio la uasi lililohusisha kundi la wanajeshi waliokiuka nidhamu na kanuni za kijeshi. Wanajeshi hao walijaribu kuzuilia wenzao na kufyatua risasi katika maeneo ya mji mkuu. Vikosi vya ulinzi vilidhibiti hali hiyo kwa haraka.

0: Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametishia kushambulia miundombinu ya kijeshi na kiraia ya Iran, ikiwemo vituo vya nishati, iwapo Iran itashambulia Israel. Katz amesema shambulio lolote lile kutoka Iran itaipa Israel uhuru wa kushambulia miundombinu yote ya kitaifa ya Iran. Ameonya kuwa Israel iko tayari kukabiliana na hali yoyote ile, huku akitishia kuirudisha Iran katika enzi ya mawe. Kauli hiyo inatolewa wakati mvutano katika eneo hilo ukiongezeka. Iran pia imeripotiwa kuionya Marekani kwamba itajibu kwa nguvu iwapo Israel itaanzisha mashambulizi katika eneo la Ali Artarel kusini mwa Lebanon, ambako Israel inaamini Hezbollah ina vituo vya kijeshi vya chini ya ardhi. Serikali ya Peru imetangaza kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Iran, ikisema kwamba inapinga vikali kile ilichokiita kuchochewa kwa ongezeko la migogoro katika Mashariki ya Kati. Peru imesema uamuzi huo unatokana na msimamo wake wa amani, kuheshimu sheria za kimataifa na kutetea demokrasia. Lima pia imeshutumu Teheran kwa kuzuia kazi za wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, ikisema kwamba Iran imewahi kuwanyima wakaguzi fursa ya kufikia vituo vyake vya nyuklia. Peru pia imeeleza wasiwasi kuhusiana na vikwazo vya kuvurugika kwa biashara kupitia mlango wa Hormuz tangu mwezi Machi mwaka huu, na hata hivyo uamuzi huo utavunja uhusiano wa kibalozi. Ukungu wenye sumu unaendelea kuenea katika maeneo ya Indonesia hadi Malaysia, Singapore na Ufilipino, huku moto wa misitu ukiendelea kuwaka kwa wiki kadhaa. Mamilioni ya watu wameathiriwa na moshi huo ambao katika baadhi ya maeneo umefanya kiwango cha uchafuzi wa hewa kufikia zaidi ya mara 15 ya kiwango kinachopendekezwa na shirika la afya duniani WHO. Moto huo umekuwa ukiwaka Sumatra na Borneo tangu Julai, huku hali ya ukame ikizidishwa na El Nino kali. Wizara ya afya ya Indonesia imerekodi zaidi ya kesi 50,000 za maambukizi ya mfumo wa upumuaji, zikiwemo zaidi ya 12,000 kwa watoto walio chini ya miaka 5. Na zaidi ya wahamiaji 80 akiwemo mtoto mmoja mchanga wanaofiwa kufariki baada ya boti yao kukaa baharini kwa siku 27 katika bahari ya Atlantiki. Timu za uokoaji baharini za Hispania zilipata boti hiyo kusini magharibi mwa Gran Canaria Jumatano na kuwaokoa watu 44, huku miili ya watu watano ikiwa ndani. Boti hiyo inaaminika kuondoka Gambia mwanzoni mwa Agosti ikiwa na watu 127, na waathirika wote 44 ni wanaume kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, huku watatu wakiwasilishwa hospitalini wakiwa hali mahututi. Na msikilizaji, na kwa habari hizo kutoka kule nchini Hispania, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ni kufahamishe zaidi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwa herini.
1: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachwa wazazi.
3: Pande wake kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Ya mgambo ndio hiyo, ishalia ishara tosha bwana, kuna jambo, jambo lenye si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu. Shawadia muda wa kipindi cha Kikwetu.

utamaduni. Naam, hujambo msikilizaji. Karibu ujumuike nami katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Kikwetu Utamaduni ni kipindi mahsusi kwa ajili yako ama ni jukwaa letu mimi na wewe msikilizaji. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu sanaa ama utamaduni wa sanaa. Afrika ina mila tajiri sana ya sanaa, sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika kujieleza katika aina mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumuisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa katika sherehe na mikutano ya kidini. Je, kikwenu ama jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Tafadhali msikilizaji, nakupa fursa hapa ya kuweza kuzungumza nami na tuelimishane, tuelezane. Je, kikwenu ama sanaa za kikwenu hasa katika jamii yenu ama kabila la kikwenu, nieleze sanaa zenu hasa mnazotambulika nazo ni zipi? Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia alama ya kujumlisha 254 231 566 671. Vilevile pia unaweza kuwasiliana nami basi kupitia kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Kundi la WhatsApp Kikwetu Utamaduni tunaweza kujiunga nalo vipi? Unapokwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata linki ambayo kwamba itakuongoza moja kwa moja uweze kujiunga moja kwa moja na kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Pale basi tutaweza kubadilishana mawazo, tutaweza kuzungumza na tutaweza pia kuchangia mada ya leo. Na subiri basi mchango wako msikilizaji, unaweza kunitumia. Na vile vile pia unaweza kuniachia nambari yako ya simu tu nikakupigia nikakusikiliza moja kwa moja, ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni. Kuwa nami na hodha Makinifu Khamis Darwish, ama vipi? Usibanduke, kwani vingi vinono vitamu vimbele. Nitakuwa nakueleza mengi sana kuhusu mila, utajiri wa mila za makabila mbalimbali hapa Afrika na mambo kama hayo. Na vile vile pia nikipata kusikia kutoka kwako msikilizaji kuhusiana na makabila ya kabila lenu, kabila la kwako, ama vipi, ama jamii yenu mnafanyaje, ama mnatambulika kwa sanaa zipi, ndio manake. Na vile vile pia mwisho nitakuwa nakueleza mengi tu kuhusu utamaduni, mila na desturi za Wachina. Usibanduke.

0: Barabara, baada ya tumbuizo hilo na burudani la kukata na shoka, basi tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha Makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Na mahilio katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tunazungumza kuhusiana na mambo ya masuala ya utamaduni na vile vile kuhusiana na sanaa mbalimbali. Na hivi sasa basi tupate kusikiza baadhi ya makabila ambao wamebahatika kunitumia mchango wao katika mada ya leo ambayo kama tunazungumzia kuhusiana na utamaduni na sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika. Je, kikwenu ama jamii yenu au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Anieleza na utufunze mengi tu kuhusu sanaa za kikwenu katika jamii au kabila lenu. Ndio manake.
1: Ndugu wapenzi wana CRI, ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa Ngata na Kuru, Kenya. Mada ya leo ningependa tugusie kuhusu sanaa mbalimbali katika jamii zetu. Na kama kawaida nilivyokuelezeni awali, mimi mwenyewe ni mzao magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga, na nitagusia tu kwa kifupi zile sanaa ambazo zimejulikana tangia awali na hata unaposoma kwenye vitabu vyetu vya shule unakumbana nazo zikisemekana zinatokea upande wa magharibi ya Kenya. Sanaa ya kwanza ambayo ni maarufu sana katika eneo nalotoka ni sanaa ya ufinyanzi. Kwamba Kenya kote ukiuliza wapi ukienda wapi wanakuelekeza mahala pamoja ambapo utapata hii sanaa ya ufinyanzi iendelezwe kwa kina sana ama ikifanywa kwa upana sana, na ni kama ni kivutio cha utalii na pia ni kitegea uchumi kwa wana jamii wa magharibi ya Kenya. Hii sanaa ya ufinyanzi mara nyingi ni kuunda viungu. Viungu hivi ambapo pana tope speciali ambalo linatumia kuunda hivi viungu, na pia kuna utaratibu ambao nitakuelezeni kwa kifupi tu kwamba hivi viungu mwanzo vinaundwa kwa tope. Vinawekwa kidogo vikishakauka, kabla vikauke sana vinachomwa kwenye moto mkali sana. Hicho chungu kinaweza kikaanguka chini na hata kisipasuke. Kwa sababu gani? Kimeweza kuchomwa kwa moto mkali sana na kikawa chungu madhubuti, kikatumiwa katika kupika manake chakula kitamu sana. Tunapotumia chungu kwa kupika, wengi ufurahia sana kile chakula, manake waaminika chakula kilichopikwa kwa chungu huwa kitamu sana. Kwa hivyo ni sehemu fulani kule Kakamega ya Kenya, mahala panapoitwa Iresi, ambapo viungu vinatengenezwa kwa upana sana. Sanaa nyingine ambayo nitaigusia ni hii sanaa ya mavazi, ambapo tunaaminika sana kwa mavazi ambayo hushirikisha ngozi na ngozi ya kima. Wale kima wamegawika katika sehemu mbali, katika makundi mbalimbali katika jamii yangu nayotoka. Kwa hivyo nieleze kwa kifupi namna gani tunapata hizi ngozi za kima. Kuna hawa kima maarufu sana kwa lugha yangu ya mama wanaitwa Ihondo na mwingine anaitwa. Hawa kima wawili hupatwa kwa kuwinda. Kuwinda ni sehemu ya mila na utamaduni wetu. Kwa hivyo upande wa mavazi tutapenda kuvalia ngozi katika hafla mbalimbali, kama vile ni msimu wa tohara unapata mababu wamevalia ngozi za hawa vima au kima, na pia kuna kuongeza ngozi ya chui na kujipaka matope katika sehemu za uso, miguu na kadhalika. Kwa hivyo unapata kwamba kwa upande wa mavazi tunaaminika katika kuvalia zile ngozi za hawa kima, na kofia pia huwa imeundwa kwa kutumia ngozi ya hawa kima. Na katika kuunda ile kofia, juu kwenye kichwa au juu katika kwenye ile ngozi huwa yanatandwa manyoya ya ndege aina ya hondo. Huyu ndege huwindwa pia kwa kutumia manati, basi ngozi zake zikatumiwa kuzungushia kwenye kofia kichwani. Kwa hivyo mtu anapovalia au wale masogora wanaopiga ngoma za kiasili huwa wamevalia haya mavazi, au vile wale vijana ambao wamepelekwa jandoni kwa wanavalia ngozi za hawa kima. Na pia kama endapo patakosekana na ngozi ambaye hajatoshea kuunda ile nguo, basi wanaweza wakatumia ngozi ya ng'ombe kuunda ile nguo. Kwa hivyo unapata hii ngozi hutumika sana katika hafla mbalimbali, maadamu ni hafla za kitamaduni, ndio unapata yale mavazi ya ngozi yanatumika sana. Kwa kifupi, yale ndiyo ambayo tunatambulikana nayo sana. Unakuja unapata kwamba katika ngoma zetu za kiasili kama vile shiriri na isukuti, lazima utampata mtu au watu wamevalia hizi ngozi. Ni haya ndiyo tunayotambulikana nayo sana. Tunapakana na jamii ya Abagusi ambayo inajulikana sana kwa uchongaji, sababu kule wana mawe fulani ambayo mazuri sana yanayotumika katika kuendeleza huu uchongaji. Kwa hivyo uende tukaiga kidogo tu kutoka kwao, lakini kile ambacho tunatambulikana nacho kwa sana ni huu finyanzi na uvaji wa ngozi kama sanaa na mtindo wetu wa kiasili. Kwa leo napenda nikome pale, jina la

0: Kiswahili. Naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, ningependa kuwatakieni wakati mwema. Asante.
1: Naam, habari ya studio. Mimi naitwa Notabene Emmanuel Mwakamala, maarufu sana kama Msela wa Yesu. Nipo Kiela Mbeya. Isiki kwetu ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatuelimisha sana, hasa katika tamaduni zetu sisi wa Afrika. Lakini sisi kabila letu bwana, tuna kawaida ya kuwa na mila zetu, hasa katika masuala ya ufinyanzi. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na vinafinyangwa katika mitindo tofauti tofauti, kama vinyago kwa kutumia udongo, lakini tunatengeneza viungo vya asili na vitu vingine vinavyoendana na ufinyanzi, kitu kama hicho. Lakini kuna mapambo mbalimbali ambayo yanaweza kukaa sebleni kama wanyama mbalimbali, yakiwekewa na alama pamoja na rangi za tofauti, lakini yote na yote yanakuwa yametumia udongo wa asilia. Hii ni tamaduni ya kikwetu kwetu. Kiukweli kikwetu kwetu, naishukuru, imekuwa mkombozi na kutujuza mengi sana na kujua mila za wengineo pia. Naitwa Notabene Mwakamala, nipo Kiela.
2: Asante sana Notabene Mwakamala kutoka kule Mbeya, Tanzania. Angalau basi umetufunza, tumepata kuelewa kuhusiana na sanaa ambazo kwamba utamaduni na sanaa za watu wa Kiela kule Mbeya, Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Nama tupate pumziko fupi, takaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni.

Barabara ni nguli wa muziki kutoka Tanzania, marehemu Biki Dude akitoweka hapo na kibao hicho Muhogo wa Jangombe. Unazidi kutegeza ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, uko nami Khamis Darwish. Na tunazidi kusonga mbele, na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tukiwa tunazungumza hasa kuhusiana na utamaduni wa sanaa za jamii ama kabila unayotoka kule kwenu. Unajua Afrika, na hasa sanaa za jamii na makabila mbalimbali Afrika hujieleza katika namna mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali Afrika pia inajumlisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa, na katika sherehe ya mikutano ya kidini. Je, kikwenu, nilikuwa nauliza, je, kikwenu jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nakupa fursa ya kunieleza basi hapa ni sanaa gani ambayo kwamba jamii ya kwenu inajulikana. Hapa ninaye hapa mtaalamu

0: Ambani, kwani kazi ya muhimu ya Wahutu ni kulima. Wanatumia, wanatosha ndani mutama, mihindi, maharagi na vingine, na vile vyote vinawapatia nguvu. Na magharibi wanakuwa na migomba, inatosha kinywaji cha asili kasiksi. Vile vile wanakuwa na mutama, inatosha kinywaji cha asili msururu, kwa wale wanaoamini Mungu wasiokunywa vileo vya kulevya. Inawaletea nguvu, na wakicheza wanatia shindo kabisa kwenye udongo, wanaruka, wanatia shindo kuonyesha kama wanafurahi, wanacheza. Utamaduni wao unapitia kwenye michezo ya umudiho, wanapitia ndani ya michezo ya intore, na wamama na wababa wanapofurahi wanacheza wakishamaliza kazi yao. Ile densi inapitia kwenye kuruka, kwa sababu unajua Muhutu ni mkaaji mwenye anaishi kwa jembe, na jembe inacheua udongo. Hasa ile udongo valere yayo ni kuiheshimisha na kuruka kwenye udongo. Alafu hiyo inamaanisha nguvu, anapusha ruka na nguvu mingi. Wanasemaka nini, umugeri njo shindo. Alafu Muhutu mwenye hana nguvu za kuruka, ye haiko wakuenea kabisa. Alafu na mikono yake isivuke mabega, kwani ikavuka mabega inafanana sasa mapembe, ijapokuwa mapembe ni ya ngombe. Ndiyo Muhutu wa kuenea hawezi vala aonyeshe uchi wake, aonyeshe kitofu, aonyeshe kifua. Anapashwa vala vizuri, anavala kitambaa kichwani, anafunika nywele zake, anavaa robe au kanzu, na au anavala libaya na vikwembe mbili. Hapana, kikwembe moja. Kikwembe moja ni hao wa malaya. Na akiwa mwanaume anavaa vizuri, asivae hivi vya mavazi ya kupasuka pasuka, wanaita madeshirure. Muhutu hapendi kuonyesha kwa mavazi yake, kama anapenda kuonyesha mwili wake. Mwili wake iko share, anafurahia kuoa wakati umri wake umeenea, après 18 ans, wazazi wanamutafutia mwanamke, anaoa, anapana ngombe mbili, anapana mbuzi ine ya mihango, anapana pombe za kuisindikiza, anapana mbuzi ya kumunyapu, anapana mbuzi ya kutosha musika nyumbani, na kaka, shangazi, baba muloko na muyomba wote wanachangia kwa kusudi wamsindikize. Na ndio maana nao pia wanapaswa pata mbuzi zao, na hiyo ngome mbili, moya wanaita indundu, nyingine wanaita ingwate. Moya ni ya kuvalisha musika, na nyingine ni ya doti yenye itaenda kwa muzazi. Ndio kitamaduni wanawake wanavaa mushanana. Mushanana inakuwa kama vile libaya au t-shirt na robe ya chini na jip, alaki yenye nafunika migulu, isionyeshe migulu, isikuwe ya kipasula. Na juu sasa anatia ile abikutumie, ile nguo ya kitamaduni, inatoka kwenye shingo moja, inaenda kwenye shingo ingine, na inashuka kabisa nguo mrefu. Na kama ni mwanaume, anafunga hata kikwembe ya mwanamke tumboni, anaruka sasa vema, kwani hata cheza na pantalon na koti, anafunga kikwembe ya mwanamke, anaruka kwa kuheshimisha ile udongo yenye inamupatia chakula chote cha kusudi ya kuwa na nguvu.
1: Ndiyo.
0: Tamaduni ya Wahutu inapitia kwenye mchoro wa hiyo vyombo vya muziki. Kuna kuwa ile wanaita inanga. Inanga ni instrument ya muziki,
1: ni
0: chombo cha muzika. Wanapoimba, anaimba na iko na manipule. Na kuna kuwa ile wanaita kadindiri, kuna kuwa ingine wanaita ilikembe. Anapokuwa na raha au anakuwa pembeni ya mwami au pembeni ya chef de groupement, wale wa chef kutimie wanawa

0: imbia kusudi raha iendelee kuonekana kati ya watu pale. Lakini kwa vingine utamaduni yao inapitia kwenye kujenga. Mwanaume mwenye hajijenge nyumba yake yenye atawea ndani, maana yake ule mwanaume ana ujuzi mdogo, anastahili kuingia ndani ya igisenge baraza. Anaambiwa vema, wanamwambia imi gani hadisi, wanamwambia ibyivugo, wanamwambia ibisakuzo, ile wanaita kitendawili. Na wanapofundisha lugha ya asili ndani ya zile baraza zetu igisenge hutu, ni muhimu sana kuwafundisha kama mwanaume anapaswa kujenga na mwanamke anapaswa kusuka. Atasuka murago ya kuikalia inje, kwani wanawake wengi wa kihutu hawakae juu ya viti kama madivan. Anapaswa kuikala, ananyoroka nyorosha migulu, wanakulia inje, wanaikala kwenye murago. Ukaingia ndani ya nyumba ya muhutu utakuta kama hakuna hizi marido, hakuna pazia, lakini kuna kuwa ile wanaita inyegamo. Inyegamo na wanasuka ile rido ya kutumie, na vile vile wanasuka hata ndegea. Ndegea za kutilia ndani ugali wa mutama, ugali ya ulezi, kwani ile ugali ikilishwa na maragi, ikilishwa na nyama na vingine, mwanaume anashiba. Sasa wanamuga wake ndiyo wako charge kutengeneza hiyo vyombo vyote vya kusudi mwanaume ajisantira lezi wakati yenye wanamupakulia. Basi mulete sinia, mulete yenye wanaita lungo, manatia vijumba, mahole, virai vyenye hapa kumenya juu ile njoo proteini kumule, inamuletea nguvu zaidi. Na maragi yenye haina hii wanaita ingumbagara, yenye haina mafuta, hii vitu ya mafuta sana na viungo mbalimbali inaharibisha vileo hizo chakula za wahutu. Wahutu wanaoishi ndani ya mingini ya mbali wanaheshimu hiyo. Kwa majina naitwa Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, na niko presidenti wa komunote ya wahutu Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
1: Asante sana Gashamba Habyarimana Emmanuel kutoka kule akitueleza hapa kuhusiana na utamaduni na sanaa mbalimbali za wahutu kutoka kule North Kivu na Ituri kule. Asante sana kwa mchango wako huo. Na mtupate pumziko fupi hapa na burudani, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi cha Kikwetu Utamaduni.
2: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.

0: Barabara kabisa, tunazidi kusonga mbele. Baada ya burudani hilo, basi unazidi kutegea idhaa yako pendwa ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo tukiwa tunazungumza kuhusiana na makabila mbalimbali hapa Afrika. Je, kule kwenu wewe, kabila lenu wewe linajulikana kwa sanaa gani? Unajua Afrika ni bara ambalo kwamba lina utajiri mkubwa sana wa mila na tamaduni, na kila unapata kila kabila lina tamaduni zake, lina mila zake, na kila kabila linatambulika labda kwa sanaa fulani. Kuna kabila ambalo kama linajulikana kwa sanaa ya ufinyanzi, kuna kabila ambalo linatambulika kwa sanaa ya uchongaji, vinyago, masala ya mbao, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala ya ngoma ngoma, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala mbalimbali, iwe labda ni uvuvi na mambo kama hayo. Hii leo basi nakuuliza wewe msikilizaji, tuweze kuelimishana na nieleza mengi tu kuhusiana na kabila la kwenu. Je, nyinyi mnatambulika kwa sanaa gani? Na vile vile naona muda unatupatia kisogo, lakini kuna Hawa Muhammad kutoka Kampala hapa tayari kisha nitumia mchango wake hapo, tutaweza kusikiliza, alafu tutapata pumziko, na baadaye tutakuja tukimalizia kipindi tutakueleza pia kuhusiana na makabila mbalimbali ya China. Unajua kwamba China kuna makabila 56? Makabila 56, lakini nitakudokeza tu kwa mbali na kidogo tu, alafu na kuhusiana na makabila makuu. Kabila kati ya makabila yote 56 kuna kabila la Han. Han ilo kabila kubwa ambalo linachukua 92% ya watu wote, ama idadi yote ya watu wa China kule. Kwa hiyo makabila mengine yanajulikana kama makabila madogo madogo tu, haya 55 mengine. Usibanduke. Hivi sasa tumsikilize basi Hawa Muhammad kutoka Kampala akitueleza kabila la kwao kule Uganda, na sanaa ambayo kwamba wanatambulika nayo, wanajulikana kwao, wanajulikana nayo wao kule Buganda. Karibu Hawa Muhammad.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo, kikwetu sanaa ina makundi mbalimbali mbali. Na zaidi sanaa inatoka kwenye miti, kwenye ngozi ya minyama, udongo wa mfinyazi, nyasi na mawe. Lakini pia sanaa ina aina mbalimbali pia. Tuna sanaa ya vitu vya nyumbani, tuna sanaa ya dhamana, tuna sanaa ya mtindo, tuna sanaa ya burudani, tuna sanaa ya uvuvi, tuna sanaa ya ulimaji. Tukienda kwa vitu vya nyumbani, tunaona kuna jikoni, kuna na ndani ya nyumba penyewe. Kwenye jikoni kunakuwa upao, kunakuwa mafiga, kunakuwa vikombe, sahani, vibo, mitungi. Utapata upao unatoka kwenye miti. Upao unatoka kwa mti na unakuwa umechorwa vizuri sana. Kuna upao wa kusonga ugali, kuna upao wa kupakua mboga. Halafu kuna mafiga. Mafiga yanatoka kwa mawe. Utapata mawe matatu hivi, mazuri mazuri, ya duara duara hivi, mazuri ya kupikia. Halafu utapata kuna mitungi, na mitungi hiyo inatoka kwa udongo wa mfinyazi. Mitungi inakuwa mbalimbali, inakuwa tofauti. Kuna mitungi ya kuchotea maji, wanaichora tofauti na ya kupikia. Ile inakuwa ndefu ya kuchotea maji, alafu ile ya kupikia inakuwa fupi. Lakini zinakuwa nzuri nzuri, inatokea na ugumu wa kitu wa mitungi hiyo. Alafu tuna vibo. Vibo, kuna vibo vinatoka kwa nyasi. Ya vibo vinatokaga kwa nyasi, wanavichora vizuri. Kuna vibo vya kulia ndani chakula, zaidi tunaweka ugali. Unapata ugali bado upo moto. Alafu utapata kuna vibo vya kuokotea ndani kama wali ama vitu vingine kama maragi. Utapata vibo vya kufunika chakula kisipoe, unafunika, yani ni vimbo tofauti tofauti, alafu vinakuwa vina rangi tofauti tofauti ile ya kuvutia. Alafu tuna viti. Viti vya nyumbani, kuna kiti cha baba, kuna kiti cha mama, kuna viti vya watoto, vya wageni, navyo vinachorwa kwa aina mbalimbali tu. Alafu navyo vinakuwa na muonekano mzuri. Ukiona kiti unajua hiki kiti ni kia baba, ni kia wanaume. Alafu kuna hiki kiti ni kia wanawake. Hiki kiti ni kia watoto. Vinakuwa yani vimechongwa vizuri sana. Unaona kiti unasikia umekitamani pia. Alafu tuna mikeka. Mikeka pia inatoka kwa nyasi. Mikeka inakuwa different types. Inakuwa nayo ina aina mbalimbali. Kuna mikeka ya harusi, kuna mikeka ya vifo. Mkeka wa harusi hawezi kuweka kwa nini, kwa kifo. Wanakuwa wanajua huu mkeka huu ni wa kifo. Mtu akifa tu akipata pale mkeka huo, wanajua hapa kuna kifo hapa. Alafu kuna mkeka wa harusi unakuwa unaonekana vizuri na rangi tofauti tofauti zile za kuvutia. Ukiona mkeka ukweli unavutia pia, ni mikeka aina mbalimbali. Alafu tukienda kwa dhamana, tutapata kuna mkuki, tuna fimbo, tuna visu, tuna msale, na kadhalika. Kwa mkuki utapata mikuki ni aina tofauti. Kuna zile mkuki zenye kwenda kama kuwinda minyama, kuna na zile mkuki za nzuri za kuweka kwenye za kuweka ndani ya nyumba, kuna mikuki za watoto zenye wanaanza kuwafunza mambo ya kuwinda na nini, hazifanani na zile za wakubwa. Za wakubwa zinakuwa tofauti. Alafu kuna fimbo. Kuna fimbo ya kulisha ng'ombe na fimbo ya wazee. Kuna fimbo ya vijana, wavulana. Alafu kuna na fimbo ya wanawake. Zinakuwa nazo zinachongwa vizuri sana na zinakuwa zina rangi tofauti tofauti na kwenye miti tofauti. Mti, kuna fimbo ya mti wa baraka, kuna fimbo ya mti wa ulinzi. Yani miti ni nyingi sana. Miti ni nyingi sana. Alafu huwezi kufanya mti wa mzee ukawa ni mti wa fimbo wa mwanamke. Hiyo miti inakuwa ina utofauti. Alafu tuna visu pia. Unakuwa na kisu cha nyumbani. Alafu kuna kisu cha kwenda kule kuwinda kikubwa, alafu kuna kisu kidogo kidogo. Alafu na msale ni hivyo hivyo pia. Alafu tukienda kwa mtindo, utapata kuna mtindo, tunakuwa na mavazi. Tunakuwa na shanga hizi beads. Alafu tunakuwa na mafuta ya kujipaka. Tunakuwa na viatu. Utapata backcloth, hizi nguo za sanaa zinakuwa zinatoka wanazitoa kwa miti. Hata na sasa bado zipo. Wanazitoa kwa miti hizo nguo. Alafu wanafanya mavazi. Alafu hayo mavazi yanakuwa pia yako different. Mwanaume anarapi hiyo mavazi chini. Alafu sisi wanawake tunajitandia kwa kichwa. Na hiyo mavazi ya mti kutoka kwa mti wanaita backcloth. Alafu tunafunika hapa kwa kifua, kwa matiti hivi. Alafu na tunavaa pia chini. Hiyo inakuwa mavazi ya mwanamke. Alafu yeye mwanaume anavaa ile backcloth chini, alafu anaweka kwa kichwa ngozi ya mnyama fulani. Inatokea kama unatoka kwa klani, kizazi kipi. na ndio unaweka hiyo ngozi ya mnyama fulani. Kila klani inakuwa na ngozi yake. Kutofautisha hiyo ngozi wanaiweka kwa kichwa, kutofautisha clans. Wanajua mtu huyu ni wa klani tofauti, anatoka kwa kizazi tofauti. Japo kabila inakuwa moja lakini kizazi kinakuwa tofauti tofauti. Wale wenye wanatoka kwa kizazi cha mfalme pia wanakuwa wanaweka, wanaume wanavaa ngozi tofauti na wale wengine. Ule ukimpata utajua ati huyu anatoka kwa kizazi cha mfalme ama huyu anatoka kwa kizazi fulani. Ndio vile mnaanza kujitofautisha. Na sisi sana huku Uganda, sisi makabila ni mengi sana, ila unakuwa unajua ati sisi tunatofautishana kwa mavazi. Utapata kabila lile limevaa mavazi tofauti, unajua ule ni kabila fulani na ule ni kabila fulani. Ajili ya mavazi ndio vile tunatofautishana hivyo. Alafu na kwa wanawake tunakuwa na shanga tofauti. Kila kizazi, sisi kwa kabila yetu tuna kila kizazi kinakuwa na shanga tofauti. Utapata kizazi kinachotoka kwa ufalme kama sisi tuna shanga zetu. Ukiwa umevaa wanajua yule mwanamke anatoka kwa kizazi cha mfalme. Sisi kizazi chetu ni tunatoka kwa kizazi cha wafalme. Sisi ni Kemeru. Alafu tuko watu wa Simba. Kizazi chetu ni Simba.
0: Naam, shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala kule Uganda. Shukran sana kwa mchango wako huo. Na bila shaka tumejifunza mengi sana kuhusiana na kabila la kwenu na sanaa ambazo kwamba mnazifanya kwa kiwango kikubwa kule kwenu. Nama naona muda ushatupatia kisogo hapa haunasi, lakini kabla ya kuhitimisha kipindi hapa ni kueleze hapa labda kuhusiana na China. China ni nchi yenye makabila mengi sana, ina idadi kubwa kabisa ya watu duniani. Makabila ya China, China kuna makabila 56, lakini nitakwambia tu labda makabila ya China makubwa hapa. Kuna makabila kama vile wa Han, kuna wa Mongolia, kuna wa Hui, wa Tibet, wa Uyghur, wa Miao, Wai na makabila mengine wa mengi tu. Nchi hiyo ya China pia kuna watu wasiojulikana wa kabila gani. Nchini China, watu wa kabila la Han wanachukua takriban 92% ya idadi ya Wachina wote, ambapo watu kutoka kwenye makabila madogo 55 wanachukua 8%. Kwa kuwa idadi ya watu wa makabila mengine 55 ni ndogo, hivyo huitwa makabila madogo. Makabila mengi madogo yanakaa katika sehemu ya kaskazini magharibi, kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa China. Kutokana na maendeleo ya historia ndefu ya China, watu wa kabila la Han na baadhi ya makabila madogo wanaishi kwa kuchanganyika, ambapo watu wengine wa makabila madogo wanakaa katika sehemu ndogo. Licha ya kabila la Hui na kabila la Man yanayotumia lugha ya Han, yani lugha ya taifa la China, makabila mengine madogo yote yana lugha zao zenyewe, huku wakitumia lugha ya Kichina. Katika miaka mingi iliyopita, watu wa makabila 56 wa China walikuwa wakifanya kazi na kuishi pamoja kwenye eneo lenye kilomita za mraba 9.6 milioni na kukuza kwa pamoja ustaarabu wenye historia ndefu. Kabila la Han ni kabila lenye idadi kubwa kabisa la watu nchini China hata duniani. Katika takwimu za miaka ya nyuma 2017, hivi sasa wakati huo walikuwa na watu bilioni 1.2. Watu wa kabila la Han walikuwa wakazi wa sehemu ya katikati ya China ambao waliitwa Huaxia. Wamekuwa na ustaarabu wenye historia ya miaka 5000. Baadaye waliishi pamoja na makabila mengine. Kuanzia enzi ya Han, watu wa Huaxia walianza kuitwa rasmi kuwa kabila la Han. Na makabila mengi tu ya China ambao kwamba yapo hapo, wapo ambao kwamba wana utamaduni wa kwamba wanatambulika kwa kilimo, kuna wale ambao kwamba ni wavuvi na kuna wenye kufanya sanaa mbalimbali ambazo kwamba zipo duniani. Kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Umekuwa nami Hamis Darwish. Wassalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na kumbuka kwamba muda wote huo utakuwa nami Pili Mwinyi, niko na mwenzangu hapa Caroline Nasoro.
1: Basi tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji, na inahusu ushirikiano kati ya China na Afrika unavyosaidia wanawake kuondokana na umasikini na kuongeza kipato chao.
2: Katika miaka hivi karibuni, ushirikiano kati ya China na Afrika umeendelea kuzingatia maendeleo ya wanawake. Kupitia msaada wa kiufundi, mafunzo ya ujuzi na nguvu ya biashara, wanawake wengi wa Afrika wameweza kupata stadi za kujikimu kimaisha, kupanua njia za kuongeza mapato na kuingiza nguvu ya wanawake katika mambo ya kupunguza umasikini barani Afrika. Nchini Kenya, mradi wa chumba cha uyoga cha mama umeanza kutekelezwa. Wanasayansi wa China wanawaelimisha wanawake wa huko kuhusu teknolojia ya kilimo cha uoga kwa kufuata hali halisi ya huko, ikiwawezesha wanawake wengi wa vijijini kupata mapato ya kudumu kutokana na kilimo cha uyoga na kupata njia yenye ufanisi ya kuongeza mapato ambayo inaweza kuigwa. Nchini Madagascar, mradi wa shamba la mama wa Afrika umeanza kutoa mafunzo ya teknolojia ya mpunga chotara, na kupitia masomo ya moja kwa moja na muongozo wa mtandao, wanawake wa huko wamenufaika na mbinu bora ya kilimo hicho. Mpaka sasa mradi huu umefundisha wanawake zaidi ya 1,800 wa Afrika, kusaidia wanawake zaidi ya 1,000 kupata ajira na kuboresha hali ya maisha ya Afrika karibu ya watu 1,000. Mbali na kilimo, mafunzo ya ujasiriamali yamefungua nafasi mbalimbali za maendeleo kwa wanawake. Nchini Ethiopia, darasa la mafunzo kwa ujasiriamali wanawake linajumuisha modeli za biashara na uendeshaji wa soko limewafanya wanawake wengi waliohudhuria kuanza kutumia walichojifunza kwenye kilimo cha kahawa na usindikaji wa chakula. Baadhi ya ujasiriamali wanawake pia wamefanya ushirikiano na kampuni za China na hivyo kupanua soko la bidhaa zao. Sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China imefungua njia ya kuuza bidhaa za kipekee za kilimo za wanawake wa Afrika kwenda China, na faida ya biashara hizo imegeuzwa kuwa ni mapato halisi kwa familia za wanawake. Ushirikiano wa kivitendo kati ya China na Afrika si kama tu umewasaidia wanawake wa Afrika kuondokana na umasikini, bali pia unaongeza ushiriki wa wanawake katika jamii. Idadi kubwa ya wanawake wa Afrika imeweza kuishi kwa kujitegemea kwa stadi unazojifunza na kupata sauti kubwa zaidi katika familia na jamii, na pia kuwa nguvu muhimu inayochangia maendeleo ya Afrika.
1: Ni ripoti hiyo inayohusu ushirikiano kati ya China na Afrika unavyowasaidia wanawake barani Afrika kuondokana na umasikini na kuongeza kipato chao. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo hii msikilizaji tunazungumzia mafunzo ya kilimo yanayotolewa na China yanavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. China ni nchi ambayo imepiga hatua kubwa katika sekta ya kilimo kwa kutambulisha teknolojia mpya na uvumbuzi ambao umesaidia sana nchi hii kutimiza usalama wa chakula. Kutokana na ushirikiano mzuri kati ya China na nchi za Afrika, China imekuwa ikipeleka wataalamu wake wa kilimo katika nchi za Afrika ambao wanashirikiana na wataalamu wazawa katika tafiti za udongo, mbegu na aina ya mimea inayofaa katika mazingira ya nchi husika. Ni kwa ushirikiano huu ndipo nchi za Afrika kwa kiasi kikubwa zinaweza kutimiza usalama wa chakula. China pia imekuwa mstari wa mbele katika kuzisaidia nchi mbalimbali za Afrika kuboresha na kuendeleza sekta ya kilimo ambayo ni uti wa mgongo wa nchi nyingi za Afrika. Na hiyo inafanyika kwa kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi husika kwa ajili ya utafiti wa kujua mazao ya aina gani yanafaa kwa ardhi ya eneo husika, kutafiti ubora wa mbegu na hata kuhamisha teknolojia zake bora za kilimo kwa nchi za Afrika. Kozi hizi za mafunzo ya muda mfupi zinasimamiwa na Wizara ya Biashara ya China na zinahusu mada mbalimbali kama vile matibabu, sheria za biashara, kilimo, utekelezaji wa forodha na kadhalika. Kwa ujumla, washiriki wanaweza kujifunza uzoefu wa miaka ya karibuni wa maendeleo ya China kutoka kwa watu ambao walikuwa sehemu ya hadithi ya mafanikio makubwa ya kiuchumi ya China. Uzoefu huo unaleta matokeo chanya na fursa za kujenga uhusiano kati ya wataalamu wa taasisi za China na makumi kwa maelfu ya watumishi wa umma wa nchi za Afrika wanaokuja hapa China kila mwaka.
0: Kupitia hatua hii, nchi nyingi za Afrika zimeweza kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza mavuno, na hivyo kuongeza kipato cha wakulima na kuboresha maisha yao, na pia kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika pato la jumla la taifa husika. Katika mazingira ya Afrika, bara ambalo lina hazina kubwa ya ardhi yenye rutuba pamoja

0: na maji, bado njaa imekuwa ni tatizo kubwa linalozikabili nchi hizo. China, kama mwenzi wa kutegemeka wa nchi za Afrika, imekuwa ikipeleka wataalamu na teknolojia za kisasa za kilimo kusaidia nchi za Afrika kuondokana na tatizo la ukosefu wa chakula na kwa wakulima kujiongezea kipato chao. Mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa China yamekuwa na manufaa makubwa kwa wakulima katika nchi za Afrika, ambao wamepata mbinu mpya na bora za kilimo na hivyo kujitosheleza kwa chakula na pia kuongeza kipato. Miongoni mwa wakulima hao ni William Koech kutoka nchini Kenya, ambaye ni mkulima wa maharage.
1: William Koech, unafanya shughuli gani za kilimo?
2: Nafanyanga ukulima ya maharagwe. Ya katika eneo la Elementaita Ward, yenye iko na Gilgil sub-county. Na Kuru County.
1: Nimefahamishwa kwamba ulishiriki mafunzo ya kupunguza umaskini kupitia kilimo elimu, ambayo yaliandaliwa na China. Kwa nini uliamua kushiriki?
2: Nashiriki huo ukulima kwa sababu ni agribusiness yenye inasaidia mahitaji yangu. Plus ukulima wa maragwe unachukua muda mfupi kukua, ambayo kwa muda wa miaka mwaka mmoja naweza panda mara mbili nikapata faida.
1: Sasa, kabla ya kushiriki mafunzo, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani?
2: Nilikuwa nakabiliwa na changamoto ya kupata mbegu sahihi. Nikuwa na mbegu sahihi until nikapata hiyo mafunzo, nikapata mbegu yenye ni certified. Na ikanisaidia kwa mazao kabisa.
1: Hivyo kupitia hii mafunzo, ni teknolojia ipi ambayo umesoma na ambayo sasa imekuwa na ile athari nzuri ama imekuletea manufaa?
2: Nimepata mafunzo ya walitufunza jinsi ya kupanda. Kiasi cha kupanda kwa acreage. Na mbolea ya kutumia. Na pia madawa yenye unaweza tumia kukinga magonjwa. Sana sana sikuwa nikijua jinsi ya kupanda maharagwe. Ulikuwa unaweka rate gani? Na ulikuwa unaweka kiasi kipi kwa kikaeka? Ulinisaidia sana hapo ya.
1: Hivyo kumekuwa na tofauti katika maisha yako binafsi na pia na katika maisha ya familia yako kupitia mambo yote haya?
2: Ya, kabisa kabisa.
1: Kumekuwa na mabadiliko gani ama tofauti gani?
2: Wananipatia mbegu. Nafanya ile contract farming. Nachukua mbegu alafu nikishavuna mazao wananunua katika bei nzuri pia kuliko kuliko kwenye nilikuwa nikiuza mbeleni. Ya, market wananipatia market. Nikishavuna.
1: Sijui kama utawafunza wakulima wengine, majirani au marafiki, mafunzo haya ambayo umepata tayari?
2: Kwa sasa nimefunza kadhaa kama wanne hivi. Nimefunza watu. Pia wanakuja, wanaona, wanaulizia na wadirect na wanaonyesha ni watu watatoa mbegu.
1: Niambie kwa ujumla, una matarajio gani kuhusiana na ushirikiano wa China na Kenya ama na Afrika katika kupunguza umaskini?
2: Na matarajio ya kwamba watabadilisha ukulima venye mimi nilibadilika. Kitambo nilikuwa mkulima wa mahindi. Na ilikuwa ichukua muda mrefu katika shamba, lakini sasa kwa hiyo teknolojia wameleta, unaona sasa naweza lima mara mbili kwa mwaka. Of which ni faida kuliko kungoja mwaka mzima.
1: Unauza mara mbili kwa mwaka?
2: Na lazima mara mbili kwa mwaka.
1: Sasa unaweza kupata kama gunia ngapi vile kwa eka moja?
2: Kwa eka moja napata average ya 12 kuenda kupanda juu.
3: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
4: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
5: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
3: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.

0: Msikilizaji, ni kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na mada yetu ya leo ni mafunzo ya kilimo yanayotolewa na China yanavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Awali tumemsikia William Koech akieleza mafunzo aliyopata kutoka kwa wataalamu wa kilimo wa China ya kilimo elimu yalivyomsaidia kuboresha kilimo na hivyo kukidhi mahitaji ya chakula kwa familia yake na pia kujiongezea kipato. Pamoja na kutoa mafunzo katika nchi za Afrika, China pia imekuwa na utaratibu wa kuwaalika wataalamu wa kilimo kutoka nchi za Afrika kuja hapa China na kupata uzoefu zaidi katika sekta hii ya kilimo. David kutoka Kenya alikuwa nchini China akisoma katika chuo kikuu cha kilimo, ambapo pamoja na mafunzo ya darasani alijumuika na wakulima katika wilaya ya Chuzhou mkoani Hubei. Tumsikilize Fadhili Mpunji aliyeandamana na David.
1: Mwezi Septemba katika wilaya ya Chuzhou mkoani Hebei, mashamba yanang'ara kwa rangi ya dhahabu na mazao mengi yakikaribia kuvunwa. Kati ya watu wenye pilika mashambani, kijana mmoja anajitokeza sana. Yeye ni David kutoka Kenya, mwanafunzi chuo kikuu cha kilimo cha China na pia ni mwanafunzi wa kituo cha sayansi na teknolojia cha China na Afrika cha Su Xiaoying. Wakati mwanga asubuhi ukiangaza bwenini, David amekuwa akipanga nguo na zana atakazozitumia kwa siku hii. Maandalizi kama haya anayarudia karibu kila siku. Kuhudhuria masomo darasani, kutafuta nyaraka mtandaoni, kufanya majaribio maabara na mazoezi ya kivitendo mashambani, imekuwa ni mzunguko wa hatua zake za kujifunza nchini China.
2: Hii ndio nini? Hii ni tinga. Inasaidia kwa kupanzi.
1: Katika makumbusho ya mashine za kilimo yaliyoko kwenye kituo cha majaribio cha Chuzhou cha chuo kikuu cha kilimo cha China, mashine moja ya kilimo imemfanya David aelewe moja kwa moja njia ya maendeleo ya sekta ya kilimo ya China, na pia imemwezesha ajifunze kwa kina kuhusu zana za kisasa za teknolojia ya kilimo.
3: Matumizi ya drone ni kitu cha kawaida kwenye shughuli za kilimo
2: hapa China, ni mambo kawaida. Ndio. Na inafanya kama hii, unaona inabeba
3: kilo 60. Mara ya kwanza ulipotumia drone shambani, ujisikiaje? Uliona ni jambo la kawaida au?
2: Siku ya kwanza nilikuwa na wasiwasi na mshangao. Kifaa kigani? Lakini kwa kufunzwa, nikajua basi hiki kinasaidia kwa kufanya uzoefu wa kazi uwe rahisi. Hii ni kubwa zaidi, inaweza kuwa na matatizo kuanza nayo. Unajifunza na ndogo,
3: alafu na kubwa.
1: Mwanzoni mwa mwaka huu, baada ya kumaliza masomo mwaka mmoja katika chuo kikuu cha kilimo cha China, David alikwenda Chuzhou kuishi katika nyumba ya mkulima na kufanya kazi pamoja na wanakijiji mashambani. Kutoka utunzaji wa miche hadi maandalizi ya kilimo cha mchipuko, amejifunza hatua kwa hatua. Kati ya mapumziko pia anapenda kuongea na wanakijiji kuhusu maarifa ya kilimo na kujaribu kuendesha zana mpya za kisasa. Pole kwa namna hii amezoea kabisa maisha ya kijijini.
3: Bwana David, labda nianze kwa kukuuliza, ni changamoto gani ulizipata baada ya kuja hapa?
2: Hapa Chuzhou, changamoto niliyopatana nayo kwanza ni hali ya hewa. Tulikuja wakati wa winter, baridi ilikuwa nyingi. La pili ilikuwa lugha. Ile lugha ambayo unaongea hapa kijijini imezidi ile kichina nimesoma pale darasani. So kuwasiliana ilikuwa tatizo kidogo. La tatu pia chakula. Yale mafuli nilikuwa nimezoea pale, sio yale yako hapa. Lakini kwa ukarimu wa wanakijiji, tuliweza kuelewana kidogo. Kiwa sinjaelewa wanakurudia kama ni chakula. Wanakuuliza ni nini imekufurahisha, nini haija kufurahisha, wanakuandalia.
4: Tawe.
2: Ni zama yangu.
4: Kola ranga na chuta titi kai jira yu.
2: Hao hao shuji. Wa ma shang lai.
5: Hei, Tawe. Mwa rao tao wajia chifa.
6: Ale, ale.
5: Chiki tao jia chifa. Fif.
2: Chungo hei na hama.
7: Chungo hei na hama. Zai wumbi le shiwa dao lega nung ye jishu sama ya.
2: Hei
7: na. Hei na. 爸在中国学的东西到农民国发扬出去。今年年底

0: 要回去是吧？再翻译到中国来，咱们中国河北邯郸衢州苏小英科技校园来为你们庆祝，咱们来个老毛头。
1: 老毛头，
0: 我也想你们了。嗯。
2: 啊？马达，哈喽。
3: 你好。
2: 你好。
4: Okay, so are you in Malawi now or in China?
5: In Malawi now.
4: Okay, okay, okay.
5: Jijewa.
6: 老乡，他们来了以后，村子里有没有变化吗？
7: 从来以后，给我们村带来了很大的智慧，特别在植种方面、病种方面，给我提供了方便，提供了科学技术，为所有的发展，起到了很大的作用。
8: Katika kituo cha sayansi na teknolojia cha China na Afrika.David na wanakijiji wameishi pamoja kama familia moja. Kila siku wamekuwa wakifanya kazi pamoja na kupiga soga pamoja baada ya kazi. Kila wanakijiji ulipokuwa na jambo lolote, huwaita wageni hawa kutafuta ufumbuzi kwa pamoja. Wanakijiji tayari wamewapokea kama wenzao. Urafiki huo kuvuka milima na bahari umekuwa ni kambi ya mashambani na pia umeleta furaha na vicheko kwenye maisha ya kijijini.
3: Hii picha unaviona ni tukiwa na mzee wa kijiji pale, tukiweka mfumo wa irrigation pale shambani. Hii ni wakati wa winter wheat. Ndiyo.
2: Wala hizi ya China, hii ya Kenya. Hizi mnazitoa wapi?
3: Hii ni bendera ya China na hii ingine ni ya Kenya. Hizi nilizinunua pale Kenya kabla ya nije. Nilifurahi sana kujua naenda mahali kugeni. Hii ni alama ya kuonyesha mahali nimetoka na hii ni ya kushukuru mahali nimekuja. Na natumai ile mchango nitachangia kidogo itadumisha ushirikiano wa China na Kenya na Afrika kwa ujumla. Ndio.
9: Nakuja lini?
3: Wiki ijayo nitakuja. Sana sana Monday nitarejea nyumbani.
9: Natumai umejifunza mambo mapya huko kulikuwa na yatakuja kutusaidia huko nyumbani.
3: Ndio, kwa mwaka mmoja nimejifunza mambo mengi. Nimekuwa shambani na wakulima huku na nimesoma mambo mengi ambayo natarajia nitakuja kuyafanya huko nyumbani.
8: Katika mwezi Septemba mwaka huu, David alimaliza masomo yake ya mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha kilimo cha China, akarudi kwenye kituo cha teknolojia cha Kenya, akieneza maarifa aliyoyapata kwenye wilaya ya Chuzhou, na atarudi China katika mwaka wa tatu kwa ajili ya kutetea tasnifu. Kama alivyofanya, vijana 13 kutoka Afrika walijifunza teknolojia ya kilimo na kushiriki kwenye mazoezi wilayani Chuzhou, na kupeleka nyumbani kwao maarifa yao waliyopata. Hadi sasa kituo cha teknolojia cha China na Afrika kimeanzisha vituo vingi pacha barani Afrika na kupeleka huko teknolojia ya kuongeza mavuno bila kusababisha uchafuzi pamoja na uzoefu wa usimamizi mashambani, hali ambayo imefanya uzalishaji wa mazao uongezeke maradufu na kuboresha maisha ya wakulima wa huko.
10: Hello, I arrived safely. I'm here with the students from Murang'a University and we are doing a field experiment. They are assisting me. I'm showing them how to control pests and also we are doing the fertilizer application in the fields so that we can have better maize harvest.
11: You see this one? Oh, this one is the one that is causing all this damage.And now we'll come up with practices to control the fall armyworm in the maize, as we've done in the experiment. Okay? Yeah. So this is what I learned in China.
12: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na umaskini. Kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka, unaweza.Jikomboe.
13: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Jikomboe na umaskini na leo tunazungumzia mafunzo ya kilimo yanayotolewa na China yanavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Moja ya mafanikio makubwa ya

0: Ushirikiano wa mafunzo ya kilimo kati ya China na Afrika ni mradi wa kilimo cha mpunga chotara. Mradi unaotekelezwa katika nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Madagascar, Kenya na Tanzania. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa kutoka Afrika, Adherica Vince, amesifu ushirikiano kati ya China na Kenya katika kilimo cha mpunga chotara, akisema umenufaisha Kenya na nchi nyingine barani Afrika. Amesema ushirikiano huo si kama tu unaweza kuboresha hali ya lishe ya wananchi wa Kenya na kuimarisha usalama wa chakula, lakini pia utachangia wananchi kuongeza mapato na kuboresha kiwango cha maisha yao. Joseph Kiburuti ni mkulima kutoka nchini Kenya, ambaye pia amefaidika na mafunzo ya kilimo kutoka kwa wataalamu wa China.
1: Kwa nini ulianza kushiriki mafunzo ya kupunguza umaskini kupitia kilimo, elimu na ambayo yameandaliwa na China?
2: Nini yangu iko kwa nini ya ukulima? Ni kama mimi napenda ukulima zaidi toka nikiwa mdogo. Lakini hii nini ilikuja tukakati tulijuana na hawa. Nilikuwa nimeanza na eka moja, hata ilikuwa nusu. Sasa nikaenda mpaka eka tano. Wakati niliona hivi nikaona iko na pesa, nikaendelea kulima mzuri.
1: Sasa kwa mfano unapata gunia ngapi kwa eka moja?
2: Eka moja kunaenda 8 to 10. Kuna wakati nilipataga 10. Lakini wakati huo tulikuwa tumemwaga hii mbolea ya ng'ombe mingi.
1: Okay.
2: Sasa ikaenda, sasa imeremain 8 hapo. Kulingana na mvua.
1: Na kabla ya kushiriki mafunzo ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani?
2: Kulikuwa shida. Unajua sasa hata ukilima hakuna mahali ya kuuza au kupeleka vitu kwa soko, ilikuwa shida. Lakini hawa wakikontract wanakuja wanachukua yote. Sasa hiyo ndio naona advantage.
1: Kwa hivyo kupitia hiyo mafunzo na pia teknolojia kutoka China, umeona imekuwa na faida gani kwako ama imekuwa na effect gani kwa kilimo chako?
2: Imeimprove sana. Imeimprove sana, sana, sana.
1: Na baada ya kupata mafunzo sasa kuna tofauti ya maisha yako binafsi na pia katika familia yako?
2: Maisha unaona inaimprove. Sifinyiki sana kama zamani. Juu hii kama hii nini malima harangu ya chera langa, kuna wakati inapanda inakosa kufanya. Hata nini hata gunia zikipungua paeka bado sichomeki.
1: Na umefundisha ulichojifunza wakulima wengine pia, vijana, majirani?
2: Wanakujaga. Kwangu wanakujaga, hata nani anatuma watu wengi sana nawafunza. Nawaonyesha njia ya kufanya hiyo nini.
1: Kwa sababu wewe ni mkulima na unashirikiana na Wachina, una matarajio gani kuhusiana na ushirikiano wa China na Afrika katika kupunguza umaskini kupitia mambo kama haya ya teknolojia ya kilimo?
2: China amekuja kusaidia sana sana sana sana. Ju sasa hivi tu wanaleta, unajua si kama zile zingine za huko ni expensive sana. Wako na vitu mzuri lakini zinafanya kazi mzuri lakini sio expensive sana. Ndio maana unaona ya China.
1: Sasa unapanga kupanua ile eneo la kupanda kutoka eka 5 mpaka ngapi?
2: Naenda nikitafuta shamba. Ni vile shamba zinaye huku siku hizi kupata ni shida. Ama ukipata, kuna siku unapataga eka 7 huko Ngata, lakini wakati nililima hiyo yote wakasikia wivu, nikanyimwa, nikanyang'anywa.
1: Ala.
2: Nikanyang'anywa yote.
1: Wanaona unafaidika sana.
2: Waliona nafaidika sana.
1: Kwa hivyo ukipanda maharagwe yule
2: watu walikuwa wanakuja kuiona. Kujawahi kupatikana maharagwe kama hiyo wakati huo.
1: Na soko liko tayari yule kutoka China?
2: Soko unajua hawa wa nani hawa Egerton, hawa wanatuchukulia.
1: Au wananunua?
2: Na wananunua.
1: Okay.
2: Wanaenda kupack.
1: Ndio.
2: Sasa wanaifanya distribution nini? Wanafanya nini? Wakifanya wakipaka wanauzia wakulima wengine wanaenda kupanda.
3: Sauti za mashine ya kushonea nguo zinasikika katika kiwanda cha kutengeneza vitu vya kuchezea cha Hailixin kwenye mtaa wa Qianhu, tarafa ya Ziyang, mkoani Shanxi. Wang Chenglan anaendesha mashine kwa umaskini mkubwa. Familia ya Wang Chenglan ni familia iliyoondolewa katika umaskini, na hapo awali aliishi katika kijiji cha Gautan kaunti ya Ziyang kilichoko kwenye eneo la milimani. Mwaka 2019, familia yake iliondoka katika nyumba hiyo milimani na kuhamia kwenye makazi mapya. Lakini wanakijiji wanawezaje kutajirika baada ya kuhama? Makada wa kijiji waliambia kuwa kiwanda cha kutengeneza vitu vya kuchezea kinawaajiri wafanyikazi na pia kinashughulikia utoaji wa mafunzo. Wang Chenglan akajitia moyo na kujiunga na mafunzo. Kutokana na ustahimilifu mkubwa, alifanya mazoezi kwa bidii wakati wa mchana na kutafakari kwa kina usiku. Baada ya miezi miwili, alipita kwenye tathmini na kuwa mfanyikazi wa kundi la kwanza la kiwanda kipya. Hivi sasa Wang Chenglan anaishi maisha ya kukaa ghorofani na kufanya kazi chini. Na mapato ya kila mwezi ni zaidi ya yuan 3,000. Kwa mujibu wa mkuu wa kiwanda hicho, kuna wafanyikazi 17 walioondolewa katika umaskini, ambao walihamishiwa kama Wang Chenglan na wamepata ajira za kudumu kwenye kiwanda hicho, wakichukua zaidi ya nusu ya wafanyikazi wote. Naibu mkurugenzi wa ofisi ya rasilimali watu na huduma za kijamii, Feng Liuyan, amesema kaunti hiyo imejenga viwanda vipya 121 vya kijamii, ikiwaajiri watu 1,762 walioondolewa katika umaskini ambao wamepata ajira ya kudumu. Wakati Wang Chenglan alipojishughulisha na kazi kiwandani, mumewe Huang Chaohua alikuwa anafanya kazi ya kukanda kama kusinga miguu ya wateja katika duka moja lililoko katika mji wa Yangzhou, mkoa wa Jiangsu. Miaka kadhaa iliyopita, Wang Chaohua alikuwa mkulima. Baada ya kuhamia mjini, makada wa mji na kijiji walimhamasisha kushiriki kwenye mafunzo ya kukanda miguu yaliyoandaliwa na serikali bila malipo, na kuhakikishwa kwamba baada ya kumaliza mafunzo na kuanza kufanya kazi rasmi, mapato ya kila mwezi yanalingana na mavuno ya mashamba kwa nusu mwaka. Baada ya kuhitimu mafunzo hayo, Huang Chaohua alipelekwa Yangzhou kufanya kazi, na sasa anaweza kupata yuan 6,500 kwa mwezi. Juhudi za Wang Chenglan na mumewe zimefungua njia pana ya maendeleo kwa watoto wake. Hivi sasa mtoto wake mkubwa amehitimu masomo ya shahada ya chuo kikuu na kushughulikia mambo ya ujenzi. Mtoto wake mdogo anasoma katika shule mjini na kupewa elimu yenye sifa bora. Kaunti ya Ziyang imeanzisha huduma kamili kutoka mafunzo ya ujuzi hadi utoaji wa ajira za kudumu. Na kaunti hiyo imetoa mafunzo kwa jumla ya wafanyikazi 45,000 wa kukanda miguu, ikichukua zaidi ya 42% ya watu walioondolewa katika umaskini. Na mapato ya wafanyikazi wa shughuli hiyo kwenye kaunti hiyo yalifikia yuan bilioni 3.5 mwaka jana.

Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na ma.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungu wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo, kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mwasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi

niitikia. Na kuita ndoa karibu, upate kunisikia. Na kuuliza nijibu, sinifite hata moya. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lilouthi moyo wako, sivibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilo kupendeza, iwapo mekufanyia. Ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia. Kuliko kulinyamanza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia. Sitojua takisiri, ilosababisha haya. Hakuna nimefikiri, baya nilokutendea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze icho kisa ambacho mekutendea. Kama ndiye nilokosa, nitakiri mara moya. Nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia. Wasiwasi umekuwa ni mwingi, uloniingia. Jua utanitungua, ndilo ulokusudia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea. Ujazijibu mwenzangu, mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata, nijue yako wafia. Lakini sishi kudata, huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno Nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia

katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapo basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi nakuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Hivi sasa nakuacha basi na kundi la East African Melody na kibao

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Katika wiki hii siku ya leo, Peru yakata uhusiano wa kidiplomasia na Iran. Rais wa China afanya ziara nchini Misri. Na Maduro aomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali kesi na mashtaka yanayomkabili. Karibu basi msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 3,000. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, hadi Agosti 31, jumla ya kesi 6,186 zilithibitishwa, huku watu 3,007 wakifariki, sawa na kiwango cha vifo cha 48.6%. Watu 1,409 wamepona, wakati wengine 830 wako kwenye vituo vya kutengwa au matibabu. Mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6, ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, Haut Ulele, Shopo na Bas Ulele. Mlipuko huo ulitangazwa Mei sasa na umetajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani baada ya mlipuko wa Afrika ya Magharibi wa mwaka 2014 na mwaka 2016. Kambi ya wahamiaji ya ufukwe wa El Trampolin huko Ceuta nchini Hispania imeibuka tena. Ingawa hapo awali wahamiaji wa huko Ceuta, Hispania walihamishwa na kupelekwa maeneo maalum, ufukwe wa El Trampolin umejaa tena vibanda vingi vya muda. Inakadiriwa kuwa baada ya wimbi la wahamiaji kuingia mwishoni mwa Julai, bado kuna wahamiaji kati ya 5,000 na 10,000 wakiwemo watoto wasioandamana na wazazi waliobakia Ceuta, na wengi wao wamejenga makazi ya muda kwenye uvukwe wa El Trampolin kutafuta hifadhi. Inasemekana kwamba karibu watu 72,000 waliingia katika eneo hilo linalomilikiwa na Hispania kutokea Morocco

na wengi wao walirudishwa Morocco ndani ya siku chache. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa China na Misri kuendelea kusaidiana, kuimarisha ushirikiano na kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja wakati dunia na Mashariki ya Kati zikikabiliwa na changamoto. Akizungumza na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Xi alisema kwamba nchi hizo mbili zinapaswa kuimarisha ushirikiano katika miundombinu, nishati, kilimo, magari ya umeme, uchumi wa kidijitali na akili bandia. Kwa upande wake, Rais Sisi amesema kwamba Misri inazingatia kikamilifu kanuni ya China moja na iko tayari kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, viwanda, miundombinu, sayansi, teknolojia na nishati mpya. Na pia amesema Misri iko tayari kuongezea utaratibu na uratibu na China katika majukwaa ya kimataifa ili kukabiliana na changamoto za dunia na kulinda haki na usawa wa kimataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP limesema kwamba malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera za shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati wakipeleka msaada wa chakula uko Kadugli. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu zaidi ya 5800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema kwamba shambulio hilo ni mfano wa hivi karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji wa kazi inayokabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga yaliyoharibu maeneo yake na kufuruga operesheni zake katika maeneo hayo. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameiomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali mashtaka ya jinai dhidi yake, akidai kuwa analindwa na kinga ya kisheria kama mkuu wa nchi huru. Wakili wake amesema kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kumshtaki Maduro na hivyo basi inapaswa kufuta hati ya mashtaka. Maduro anakana mashtaka yote yakiwemo ya biashara ya dawa za kulevya na makosa yanayohusiana na silaha. Alifikishwa katika mahakama ya shirikisho Manhattan baada ya kukamatwa kwa nguvu na wanajeshi wa Marekani katika operesheni ya kijeshi mwezi Januari, na ikiwa ombi lake litakataliwa, kesi yake inatarajiwa kuanza Juni mosi mwaka ujao. Jeshi la Niamey limekamata shehena kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kambi ya 101 ya jeshi la anga mjini Niamey. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, vikosi vya usalama vimepata magari 34 aina ya Toyota yenye silaha zilizokuwa juu na magari mawili mepesi ya kivita pamoja na pikipiki, silaha na vifaa vingine. Serikali ilisema Jumamosi kwamba ilizuia jaribio la uasi lililohusisha kundi la wanajeshi waliokiuka nidhamu na kanuni za kijeshi. Wanajeshi hao walijaribu kuzuilia wenzao na kufyatua risasi katika maeneo ya mji mkuu. Vikosi vya ulinzi vilidhibiti hali hiyo kwa haraka.

Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametishia kushambulia miundombinu ya kijeshi na kiraia ya Iran, ikiwemo vituo vya nishati, iwapo Iran itashambulia Israel. Katz amesema shambulio lolote lile kutoka Iran itaipa Israel uhuru wa kushambulia miundombinu yote ya kitaifa ya Iran. Ameonya kuwa Israel iko tayari kukabiliana na hali yoyote ile, huku akitishia kuirudisha Iran katika enzi ya mawe. Kauli hiyo inatolewa wakati mvutano katika eneo hilo ukiongezeka. Iran pia imeripotiwa kuionya Marekani kwamba itajibu kwa nguvu iwapo Israel itaanzisha mashambulizi katika eneo la Ali Artarel kusini mwa Lebanon, ambako Israel inaamini Hezbollah ina vituo vya kijeshi vya chini ya ardhi. Serikali ya Peru imetangaza kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Iran, ikisema kwamba inapinga vikali kile ilichokiita kuchochewa kwa ongezeko la migogoro katika Mashariki ya Kati. Peru imesema uamuzi huo unatokana na msimamo wake wa amani, kuheshimu sheria za kimataifa na kutetea demokrasia. Lima pia imeshutumu Teheran kwa kuzuia kazi za wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, ikisema kwamba Iran imewahi kuwanyima wakaguzi fursa ya kufikia vituo vyake vya nyuklia. Peru pia imeeleza wasiwasi kuhusiana na vikwazo vya kuvurugika kwa biashara kupitia mlango wa Hormuz tangu mwezi Machi mwaka huu, na hata hivyo uamuzi huo utavunja uhusiano wa kibalozi. Ukungu wenye sumu unaendelea kuenea katika maeneo ya Indonesia hadi Malaysia, Singapore na Ufilipino, huku moto wa misitu ukiendelea kuwaka kwa wiki kadhaa. Mamilioni ya watu wameathiriwa na moshi huo ambao katika baadhi ya maeneo umefanya kiwango cha uchafuzi wa hewa kufikia zaidi ya mara 15 ya kiwango kinachopendekezwa na shirika la afya duniani WHO. Moto huo umekuwa ukiwaka Sumatra na Borneo tangu Julai, huku hali ya ukame ikizidishwa na El Nino kali. Wizara ya afya ya Indonesia imerekodi zaidi ya kesi 50,000 za maambukizi ya mfumo wa upumuaji, zikiwemo zaidi ya 12,000 kwa watoto walio chini ya miaka 5. Na zaidi ya wahamiaji 80 akiwemo mtoto mmoja mchanga wanaofiwa kufariki baada ya boti yao kukaa baharini kwa siku 27 katika bahari ya Atlantiki. Timu za uokoaji baharini za Hispania zilipata boti hiyo kusini magharibi mwa Gran Canaria Jumatano na kuwaokoa watu 44, huku miili ya watu watano ikiwa ndani. Boti hiyo inaaminika kuondoka Gambia mwanzoni mwa Agosti ikiwa na watu 127, na waathirika wote 44 ni wanaume kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, huku watatu wakiwasilishwa hospitalini wakiwa hali mahututi. Na msikilizaji, na kwa habari hizo kutoka kule nchini Hispania, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ni kufahamishe zaidi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
1: Maamali wanaulala banda la mbata jana hawakulala humo, na wala hapana aliyejua walilala wapi. Wakati wa banda la mbata waliama mahame yale, wa sehemu nyingine walitirika kidogo kidogo kuelekea uwanja wa majogoo. Baada ya swala wengi walimiminika hapo. Uwanja wa majogoo ndio aliyopenda Jalala kwa matukio yote muhimu ya nchi yake. Aliupenda kwa kuwa hapo ndipo unapofanyika mchezo au pendao wa kupiganisha majogoo, na ndio maana akaupa jina la uwanja wa majogoo. Uwanja huo ulikuwa nje kidogo ya mitaa iliyokuwa nyuma ya njia kuu. Ulikuwa umezungukwa na mivinje. Miti hiyo ya mivinje ilipandwa makusudi ili iwe ngao ya kuzuia upepo mkali unaovuma kutoka katika bahari iliyo kando ya uwanja huo. Shamiana ambayo wangelikaa Jalala na wapambe wake ilikwisha jengwa tokea jana usiku. Kwenye shamiana hiyo vilipangwa viti vya rangi ya zari na mito miekundu ya kitambaa cha maameli. Kiti ambacho wangelikaa Jalala kiliwekwa kwenye jukwaa maalum ndani ya shamiana. Jukwaa jingine lilijengwa katikati ya uwanja, na kwenye jukwaa hilo ndipo uliposimamishwa mlingoti ambao kilininginizwa kitanzi tayari kuikaba shingo ya Shauri mpaka roho yake itoke. Watu walizidi kumiminika uwanja wa majogoo, na wajumbe wa Jalala walipita nyumba moja moja na viboko mikononi ili kuwatimua wale waliotaka kukaidi amri ya bwana wa mabwana. Saa saba mchana jua lilikuwa kali kama moto, na liliwaunguza na kuwakamua majasho waliokuwemo uwanjani. Walikuwa wamejaa tele kiwanjani, sio kuangalia burudani ya ndo.

0: kundi za majogoo kama ilivyo kawaida ya wanaojaa ndani ya uwanja ule, bali kuangalia mtu akitolewa roho ili washuhudie jinsi Jalala anavyoadhibu. Wote walikuwa wakimsubiri yeye ili adhabu ya shauri itekelezwe. Wapambe na wageni wake mashuhuri walijaa ndani ya Shamyama. Zamda kumuona mwanawe tokea jana haikuwa kawaida yake kupitisha siku asiende kumtazama mama yake kwa bwana Maulidi. Hakujua alipo wakati ule ili ashuhudie dakika za mwisho za uhai wa baba yake. Aliomba angelikuwa pamoja naye pale walipokaa chini ya mvinje, yeye, bwana Maulidi, Biti Mkadamu na Mwajabu, wawe pamoja naye wamwombee shauri dua ya mwisho. Yuko wapi? Bwana Maulidi alimuuliza Zamda. Hata sijui, alijibu. Labda amemezwa na kundi hili la umma watu waliokusanyika hapa, alidhani Zamda. Tukamtafute, alishauri Mwajabu. Tukamtafute wapi kwenye umati huu mwanangu? Tutajitafutia balaa la bure, alionya Binti Mkadamu. Mwacheni, alisema bwana Maulidi. Saburi ni mtu mzima na ana akili timamu. Anajua yupo wapi na nini kinachotaka kutokea. Msiwe na wasiwasi, tutamuona tu, aliendelea. Wacheni kuzungumza, alikataza mtu mmoja miongoni mwa wale waliokuwepo pale. Kwani kuzungumza kuna katazwa? Aliuliza bwana Maulidi. Haikatazwi, lakini lazima mjue kuwa Jalala ana watu wake humu humu miongoni mwetu. Wao kazi yao ni kusikiliza watu wanasema nini tu, aliwapa indhari. Lakini hakuna baya tunalolisema, alieleza Binti Mkadamu. Unaweza kusema lililojema watu wakaligeuza kuwa baya. Kwenye mkusanyiko kama huu huwezi kujua nani mbaya wako na nani mwema wako, alionya mtu mwingine. Sadakta aliingilia kati. Mtu mwingine kule kwenye Shamyana, watu walikaa kimya. Bwana Babu aliwekwa katikati, mstari wa mbele na watu walionyeshana kwa vidole. Yule utadhani yeye ndiye atakayenyongwa. Waliokaa kwenye Shamyana walitofautiana sana na wale waliokaa chini kwa kuzunguka uwanja wa majogoo. Waliokaa chini walivaa magwanda na midabwada, wakati wa chini ya Shamyana walivaa majoo na vilemba, na hayo mavazi ndiyo yaliyoweka mpaka baina yao. Wa majoo na vilemba wa Jalala na wa magwanda na midabwada wa Shauri. Wa majoo na vilemba wa Jalala na wa magwanda na midabwada wa Shauri. Wa majoo na vilemba wamealikwa na magwanda na midabwada wameburuzwa na kulazimishwa kwa viboko. Walioalikwa wameitwa kuja kufurahia na kushangilia mtu akitolewa roho. Walioburuzwa waliletwa kupata funzo kwa yeyote atakayethubutu kualifu amri ya Jalala. Uwanja ambao wakabiliana makuchi, leo walikabiliana watu wa matabaka asimu. Wa kwenye Shamyana walizungumza kwa furaha na vicheko, wa upande mwingine walinong'ona kwa hofu na wasiwasi. Kishindo kikubwa cha mlio wa mzinga kiliashiria kuwasili kwa Jalala katika sherehe ya kumnyonga Shauri. Jalala aliwasili kwa mbwembwe za kifalme akisindikizwa na walinzi 10 waliobeba bunduki mabegani na kuvaa sare ya kaki, tarubushi ndefu miguu pekupeku. Alibebwa na gari lililobururwa na farasi 4, wawili weupe na wawili weusi. Alivaa bushti la rangi ya udhurungi lililodariziwa kwa zari na hagali ya kitambaa cheupe kilichoshikiliwa na kigwe cheusi. Alipoteremka kutoka katika gari la farasi, mpambe wake mmoja aliyekuwa na sauti kali alinadi, "Salamu kwa Jalala!" Watu wote walisimama na kuitikia kwa umoja wao, "Salamu kwa Jalala!"
1: Studio Ngoma.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Walinzi na bunduki zao mabegani walijipanga mistari miwili na kufuatana sanjari. Jalala akiwa katikati. Palikuwa na mpambe mmoja katika kila upande wa kiti chake mahususi cha mpingo uliotomewa nakshi za pembe za tembo. Kabla ya kukikalia, wapambe walikiweka sawa na alipokaa na wengine wote walikaa. Agali aliyoivaa iliyofunika uso wake. Sura yake ikawa ionekane vizuri siku zote. Hakupenda sura yake ionekane. Shauri aliletwa kimya kimya akiwa amefungwa ndani ya gunia kama taka za kutupwa jani. Alibebwa na mibaba miwili madayusi wanaofugwa katika kasri ya Jalala. Walimbwata chini bila ya kujali kuwa yule ni kiumbe kama wao. Walimwaga chini ya jukwaa la kifo mbele ya Shamiana. Mbele ya jukwa la kifo ulisimamishwa mlingoti na kitanzi kilininginia juu ya mlingoti huo. Chakari aliyevaa guo jeusi lililomfunika mwili wake wote na kubakisha macho tu alisimama juu ya jukwaa. Gunia lilifunguliwa na ndani yake alitoka Shauri akiwa kama kinyaa, tumbo wazi, amevalishwa kitema kichafu tu, manywele machafu ya mvi tupu yametimka matimutimu na sharafa ya ndevu nyeupe imeuzunguka uso na kuungana na manywele yake. Alipomuona Zamda alitaka kuchopoka pale alipokuwa amesimama, lakini bwana Maulidi alimzuia, akabakia akipiga kelele,
2: niwacheni, niwacheni.
1: Alikuwa kama aliyepandwa na pepo.
2: Fanya subira, fanya subira, bwana Maulidi alimtuliza.
1: Shauri alipandishwa juu ya jukwaa, mikono yake imefungwa kamba kwa nyuma.
2: Saburi uko wapi? Saburi mwanangu, wanamnyonga baba yako,
1: Zamda alipiga kelele akijipepetua kutoka mikononi mwa bwana Maulidi ili aende kule lilipo jukwaa la kifo. Shauri alisimama juu ya jukwaa akiangalia huku na huku, lakini macho yake hayakuona kitu ila kiza tu ambacho alikiona kwa miaka yote aliyoishi ndani ya pango alilofungiwa. Ijapokuwa kuweza kuona kitu, lakini alisikia waziwazi sauti ya Zamda akimuita Saburi. Alivishwa kitanzi shingoni. Wote wakawa kimya. Mjumbe wa Jalala alisimama mbele ya jukwaa la kifo. Akaanza kuhubiri. Alivaa kanzu nyeupe, kizibao chekundu na kilemba. "Ee nyie mliohudhuria hapa," alianza. "Leo mpo hapa ili kushuhudia hukumu ya Jalala ikitekelezwa," alisema. Mjumbe wa Jalala alikuwa na sauti kali na kila aliyekuwepo pale aliweza kumsikia waziwazi. "Hukumu ya Jalala siku zote ni ya haki, wala haipingiki, na asemapo kitu kiwe, basi ni lazima kiwe bila ya kuoji," aliendelea. "Anayenyongwa leo kwa amri Jalala ni katili aliyemuua mjumbe wa Jalala wakati akitekeleza wajibu aliotumwa na Jalala," alisema. "Adhabu ya mhalifu kama huyu ni kifo, kwa kukabwa kitanzi shingoni mpaka roho imtoke." Alipofika hapo alisita, akamtazama Jalala. "Mheshimiwa Jalala," aliendelea, "kwa maelezo hayo tunasubiri amri yako ili adhabu itekelezwe," alimaliza. Jalala alinyanyua kiganja chake cha mkono wa kulia akakipitisha kwenye shingo yake ili kutoa ishara ya kunyongwa. Kabla chakari hakuivuta kamba ya kitanzi ili kitanzi kimkabiru ushauri, lilivurumishwa jiwe kutoka kusikojulikana likampiga chakari kwenye paji lake la uso. Alianguka chini pwa kama gunia la taka. Hapo hapo tena yalivurumishwa mawe kutoka kila pembe, yote yakielekezwa kwenye Shamiana. Saburi alijitokeza ghafla akiongoza kundi la wenzake, walielekea kwenye Shamiana na humo waliwanyang'anya bunduki walinzi wa Jalala. Zabda naye alichomoka mbio kutoka pale alipokuwa amesimama. Bwana Maulidi, Biti Mkadamu na Mwajabu walimfuata nyuma. Watu walitimka, wamecharukwa kama nyuki waliochokozwa. Zamda alipenya penya kwenye kundi la watu mpaka akafika kwenye Shamiana, na alipofika hapo alikabiliana na Saburi akiwa na bunduki mkononi amemwelekezea Jalala kifuani. Mwache, Zamda alimpigia kelele. Nisamehe mama yangu, lakini huyu simwachi. Alimjibu huku akifyatua risasi na kumpiga nayo Jalala kifuani. Mtoto na mama yake, mtoto na bunduki mkononi, walikimbilia kwenye jukwaa la kifo na kumvua kitanzi Shauri mara moja. Wakamfungua kamba alizofungwa mikononi. Shangwe lililokuwa hapo lilimbeba Shauri kitikiti juu juu, na hawakusimama popote mpaka banda la mbata.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Uwanja wa majogoo uligeuka kuwa uwanja wa fujo huko nyuma. Bwana Babu alijiburua, akapenya penya kwenye vurugu ile mpaka nyumbani kwake. Mkewe alipomfungulia mlango, alitegemea kuwa angelikuja na maiti, lakini habari aliyomletea Bihola ni kuwa Jalala ameuawa. Wale ambao jana walihama kutoka banda la mbata, leo wote walirudi. Wamo mle wamemzunguka Shauri, wanamsikiliza Saburi atasema nini. Zamda na Mwajabu walikuwa wamekumbatiana. Saburi alimtazama Bwana Maulidi, naye akamtazama Saburi. Nchi imechafuka, tuondoke, alishauri Bwana Maulidi. Walibakia mle mle banda la mbata mpaka usiku ulipopavuka. Kiza totoro ndipo walipotoka kuelekea ufukweni. Mtoto na Mama, Bwana Maulidi, mkewe na Mwajabu walisindikizwa na kundi la vijana wa mbele ya njia kuu, marafiki wa dhati wa Saburi. Waliongozwa na Kibwe ambaye ndiye aliyehusuka mpango wote wa kuvurumisha mawe. Ngarawa ya Bwana Maulidi ilikuwa ufukweni na maji yalikuwa yamekupwa, lakini vijana wa mbele ya njia kuu waliburura juu ya mchanga, wakaishua kama kitakataka na kuingiza baharini. Waliagana kwa hisia kubwa za udugu. Bwana Maulidi akapandisha tanga, wakatweka kuelekea kisiwa cha majini, kusini ya kule wanakotokea. Kisiwa cha majini ni kisiwa ambacho wakazi wake wanaamini kuwa ndicho kilichokuwa gereza la majini walioasi wakati wa utawala wa Mfalme Suleimani. Upepo ulijaa tele ndani ya tanga, chombo kikikata maji. Bwana Maulidi ameushika usukani. Zamda alimpakata mumewe, Saburi akimpa maji baba yake, Biti Mkadamu na Mwajabu wakimsafisha kwa kitambaa walichokichovya kwenye maji ya chumvi. Siku mbili walikuwa baharini kwa safari ile ambayo haikuwa na matayarisho yoyote. Siku ya tatu hali ya hewa ilibadilika. Upepo mkali ulivuma na hali ilikuwa wimbi nje, wimbi ndani. Siku ya nne walipigwa na dhoruba furumali ikakatika. Walikwenda mpera mpera wakibururwa na mawimbi. Hali zao zilidhoofu, kwani walikuwa hawana chakula, hawana maji. Walinzi wa kisiwa cha majini upanda juu ya miti na kuangalia baharini ili kuweza kuona chombo chochote kinachoingia au kinachotoka. Walikiona kwa mbali chombo kilichokuwa kikielea. Formali imekatika, kinasombwa na mawimbi. Waliliza baragumu kwa sheria dharura na vyombo vilitoka kukifuata chombo kile kule kilipokuwa kikielekea. Walipokifikia walikifunga, wakakiburura kuelekea ufukweni. Walipofika nacho ufukweni, waliwashusha abiria wa chombo kile ambao walikuwa taabani, wamechoka, wana kiu, wana njaa. Waliwachukua mpaka kwenye kijiji cha karibu, wakawapa maji na chakula, huku wakienda kumwarifu mtemi wa kisiwa kile taarifa ya kuokolewa wageni wale. Mtemi aliwapa siku mbili za kupata afueni na aliagiza wawekwe chini ya ulinzi mkali wakati wakichunguzwa kama wao walikuwa ni marafiki au maharamia. Siku mbili zilipita na siku ya tatu mtemi wa kisiwa cha majini aliitisha mkutano wa wananchi wote kwenye uwanja uliokuwa mbele ya kasri yake. Kasri ya mtemi wa kisiwa cha majini

Minara ya minazi iliyojaa tele katika kisiwa kile. Watani vya kauri. Wote walikaa chini, ila kilikuwepo kiti kimoja tu. Kiti cha mtemi. Kiti hicho kilikuwa cha mianzi na kilitandikwa ngozi ya punda milia. Mtemi alikuja peke yake bila ya wapambe, bila ya walinzi. Alipowasili wote walisimama, aliwaamuru wakae. Zilipigwa ngoma, watu wakacheza huku mtemi akiwatazama. Baada ya muda mtemi alisitisha ngoma, akaagiza wageni waletwe mbele ya hadhara hile. Wote waliingizwa pamoja uwanjani, wakasimamishwa mbele ya mtemi. Wanaume walivishwa vikoi, miili wazi, ila hawakuvalishwa vidani vya kauri. Wanawake walivalishwa vikoi viunoni na kutandwa vikoi kichwani hadi kiunoni ili kuwasitiri vifua vyao.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Shauri alinyolewa ndevu na nywele, akaonekana kama kijana. Waliposimama mbele ya mtemi uwanjani, palikuwa kimya.

Mtemi aliwauliza, nyinyi nani? Saburi alijitokeza kuwa msemaji wao. Tunatoa heshima zetu kwako ee Maulana. Saburi alianza maelezo yake. Tumetoka mbali, tunakimbia. Tumekimbilia kwako. Huko tulikokimbia, tumeyakimbia mauti. Tunajua kuwa mauti hayakimbiliki, lakini yasiyokimbilika ni yale yaliyoandikwa na Mungu. Mauti tuliyoyakimbia sisi yalipangwa na mtu aliyekosa utu na ubinadamu. Aliendelea. Tumekuja kwako, ee Maulana. Tumebisha hodi, tunaomba hifadhi. Tunakuomba tufungulie mlango. Tunaahidi kuwa tutakuwa raia wema na watiifu kwako na kwa nchi yako. Alimaliza Saburi. Moto ulikuwa ukilipuka, mwanga wake ukiwamulika pale waliposimama, wote wakiwatazama wakisubiri kauli ya mtemi wao. Watu walitulia kimya, miti ilitulia kimya, ni bahari tu ndiyo iliyokuwa ikipiga kelele, ikivurumisha mawimbi yake ufukweni. Mtemi aliwatazama, alitulia kimya ndani ya lubega lake jeupe alilojizunga mwili mzima. Taji alilovaa kichwani lilikuwa la manyoya ya tausi dume. Hatima yao ilikuwa kinywani mwake. Hodi yenu nimeisikia na mlango umefunguliwa. Karibuni, alitamka mtemi. Watu walilipuka kwa shangwe kama ulivyokuwa ukilipuka moto katikati ya uwanja ule. Milio ya ngoma ilisikika, watu walicheza na kutimka. Shauri alimkumbatia Zamda, Bwana Maulidi alimkumbatia binti Mkadamu, na Saburi alimkumbatia Mwajabu, kila mtu na wake. Shauri alimwachia Zamda, akaenda kumshika mkono Mwajabu na Bwana Maulidi. Alimwachia binti Mkadamu, akaenda kumshika mkono Saburi. Walikwenda nao pamoja mpaka mbele ya mtemi. Wakamwambia, ee Maulana, tunakuomba uwafungishe ndoa watoto wetu hawa kwa mujibu wa mila na desturi za utawala wako. Mtemi alisimama, akawashika mikono, akawatangaza Saburi na Mwajabu kuwa mume na mke. Shangwe na waihoi zilizidi, ngoma zilipigwa kwa midundo ya kutimka na kuemka. Shughuli ile ambayo ilikusudiwa kuwa mkutano wa wananchi, sasa ilikuwa ni sherehe ya harusi ya Saburi na Mwajabu. Walicheza ngoma usiku kucha. Wanywaji walikunywa tembo la mnazi. Walaji walikula minofu ya kuku na mbuzi. Na kulipokucha, walianza maisha mapya katika kisiwa cha majini. Na huo basi ndio mwisho basi wa riwaya hii ambayo inajulikana kama Mtoto wa Mama. Mtoto wa Mama ilikuwa ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi, wote wamepotelewa. Zamda na mume wake Shauri, na Saburi na baba yake hawajui alipo. Hawajui kama yuhai au kafa. Walipojua, tayari Jalala, mtawala mkuu wa nchi, alikuwa tayari amemhukumu Shauri adhabu ya kifo kwa kunyongwa hadharani. Kabla ya hukumu hiyo kutekelezwa, Shauri tayari kitanzi kimemzunguka rohoni. Saburi ambaye ni mwanawe Shauri na mahameli wenzake wa mbele ya njia kuu wanawavamia walinzi wa jela na kuwanyang'anya silaha. Sasa Jalala yumo shakani na Shauri yumo matatani zaidi. Nani atapona? Saburi na nguvu zake na maarifa aliyopata mbele ya njia kuu vitamwezesha kulipiza kisasi hiki, au atamaki kuwa mtoto wa mama tu? Ndilo swala ambalo wengi walikuwa wanajiuliza kabla ya kusoma riwaya hii. Baada ya kisa, Saburi, mama yake na wahisani wao wanakimbilia kisiwa cha majini ambako wanapokelewa kwa huruma na ukarimu. Mtoto wa Mama ni riwaya ambayo ukianza kuisoma itakugandisha hapo hapo ulipokaa mpaka uimalize. Imeandikwa na Adam Shafi. Adam Shafi aliyezaliwa Zanzibar mnamo mwaka 1940 ni mtunzi mashuhuri wa riwaya za Kiswahili. Baadhi ya vitabu vyake ni pamoja na

0: li haini na mbali na nyumbani. Ni mshindi wa tuzo ya Zeze na tuzo za Baraza la Kiswahili la Taifa, yani Bakita, kule nchini Tanzania, na taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili Tuki. Sasa taasisi ya taaluma za Kiswahili Tataki ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa, na nasema shukrani kwa kuwa nami. Jiunge nami tena po kesho kwa simulizi za riwaya nyingine, simulizi ya riwaya nyingine mpya. Nasema shukrani kwa kuwa nami.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而
0: 时
1: 习
0: 之，
1: 不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha weledi wa China. Ni kipindi cha kujifunza maneno na tamaduni za Kichina pamoja na kujifunza lugha ya Kichina. Katika studio tutakuwa naye mwalimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius ambayo inafunza tamaduni ama inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Jina lake
7: Peter, julikana kama Pido.
6: Peter, jina lako la Kichina ni Pido.
7: Pido.
6: Na msikilizaji, leo tutajifunza maneno kuhusiana na chakula cha Kichina na maneno yanayohusiana na kula chakula ama kupika chakula na majina ya chakula. Peter, kwa Kichina chakula ni nini?
7: Chakula kwa Kichina unaweza sema ni cai. Cai. Sasa kama unasema chakula cha Kichina, then utasema zhongguo cai. Zhongguo ni China. China. Then cai ni chakula. So kwa pamoja ni zhongguo cai.
6: Zhongguo cai.
7: Ndio.
6: Zhongguo cai. Kupika.
7: Kupika nako tunasema ni zuo. Zuo fan, kama ni kupika chakula. Zuo fan.
6: Zuo fan.
7: Zuo fan.
6: Kupika chakula cha Kichina.
7: Zuo zhongguo cai. Zuo zhongguo cai.
6: Nam.
7: Chai.
6: Chai
7: tunasema ni cha. Lakini hapa unafaa ujue kwamba wa China unasema cha. Ni ile unachanganya maji na majani. So kama yetu hapa ni maziwa, maji na
6: majani.
7: So tunaita nai cha.
6: Nai cha.
7: Nai cha.
6: Ni chai ya maziwa.
7: Chai ya maziwa.
6: Lakini chai tu ni cha.
7: Ni cha. Then majani, majani chai tunasema ni chaiye.
6: Chaiye.
7: Chaiye ni majani chai.
6: Na mkate.
7: Mkate tunasema ni mian bao.
6: Mian bao.
7: Mian bao.
6: Chai na mkate.
7: Chai na mkate tunasema ni mian bao he nai cha. Ni mkate na chai ya maziwa. Mian bao he nai cha.
6: Nipe chai na mkate.
7: Tunasema geiwo. Geiwo ni nipe. Geiwo yi pian mian bao he yi bei nai cha.
6: Yi bei nai cha.
7: Ni kikombe cha.
6: Cha chai.
7: Cha chai. Wale wa Chinese wanatumia kile kitu tunaita measure word katika before a noun. Tunasema yi bei. Yi bei ni kikombe cha chai. Yi bei nai cha. Kama ni mkate a slice ama a loaf, tunasema yi pian mian bao.
6: Maziwa.
7: Maziwa. Tutumie maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe kwa Kichina tunamuita niu.
6: Niu.
7: Niu. So maziwa ni nai. So maziwa ya ng'ombe itakuwa niu nai.
6: Niu nai.
7: Niu nai.
6: Niu nai. Maziwa ya ng'ombe.
7: Maziwa ya ng'ombe.
6: Sukari.
7: Sukari tunasema ni tang.
6: Tang.
7: Tang.
6: Tang.
7: Unajua wa Chinese wako na zile tones. Wana zile tones. Ile ya kwanza a. Then kuna ya pili a. Then kuna ya tatu a. Then kuna ya nne a. So hii sukari kuna sauti ya pili. Tang.
6: Tang.
7: Tang.

0: Tan.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hivyo, ukitaka kusema niweke chai na sukari.
1: Tunasema, kama ukona chai, unaweza sema, ha? Jia tang. Jia tang.
0: Jia tang.
1: Zai, you know, kikwa, zai chali mien. Jia tang. Kama utaki uongeze sukari, unasema, bu jia tang.
0: Bu jia tang.
1: Bu jia.
0: Bu, bu, inamaanisha. Sitaki.
1: Sitaki. Bu jia tang. Na, jia ni kuongeza.
0: Ni kuongeza. Sukari kidogo.
1: Idian.
0: Idian.
1: Idian tang.
0: Idian tang.
1: Idian tang.
0: Chumvi.
1: Chumvi kwa kichina tunasema ni yen. Yen.
0: Yen.
1: Yen. Katika ile sauti ya, ya pili ya kupanda. Yen.
0: Mayai.
1: Mayai ni jidan. Jidan.
0: Jidan.
1: Ji hapa ikimaanisha kuku. Dan ni mayai. So mayai ya kuku ni jidan.
0: Jidan.
1: Jidan.
0: Jidan.
1: Mayai
0: ya kuku.
1: Mayai ya kuku, ndo hiyo.
0: Pilipili.
1: Pilipili tunasema ni ile pilipili hot pepper ama chili, unasema ni la jiao.
0: La jiao.
1: La jiao.
0: La jiao.
1: Ndo hiyo sasa.
0: Pilipili.
1: Kwa chakula pale unaweza sema jia la jiao. Wa Chinese wanakuanga na zile tofauti katika vyakula. Vyakula vingine ni vina pilipili. So ukifika kwa hoteli unaweza sema, kama utaki pilipili unasema puja wayao pulada.
0: Pulada.
1: Pulada ni kusema chakula kisiwekwe pilipili.
0: Pilipili.
1: Kama unataka kiwe na pilipili unasema ja la.
0: Ja la.
1: Wayao lada. Maanisha nataka chakula ambacho kina pilipili.
0: Kina pilipili.
1: Bujala ni usiniekie pilipili.
0: Usiniekie pilipili.
1: Ndio hiyo.
0: Naam. Msikilizaji, tunasonga mbele katika kipindi chetu cha Weledi wa China. Tuna mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius. Leo tunajifunza maneno kuhusiana na chakula cha Kichina na vile vile matamshi ya kuomba chakula hiki ama kuomba chakula kile. Na ni namna gani unaweza kusema maneno kama vile chai, mkate, maziwa, sukari na kadhalika. Sasa chakula cha mchana.
1: Aha, chakula cha mchana. Kwanza kabisa tuelewe kwamba asubuhi inaitwa zaoshang.
0: Zaoshang.
1: Zaoshang. Then afternoon tunaita xiao.
0: Xiao.
1: Xiao. Then jioni tunasema ni wanshang.
0: Wanshang.
1: So ile food ambayo unakula kama ni asubuhi, kama ni mchana, kama ni jioni iko na jina lake.
0: Jina lake.
1: So ambapo umeuliza pale ni chakula cha mchana. Tunasema ufan.
0: Ufan.
1: Katika ile jina ya xiao pale. Ufan. Ufan ni chakula. So ufan chakula cha mchana.
0: Mchana watu wa China labda wanapenda kula wali na bata na nyama ya nguruwe au samaki. Wali tutasema nini kwa Kiswahili? Kwa Kichina.
1: Wali ni tunaita mifan.
0: Mifan.
1: Mifan.
0: Mifan.
1: Ni wali, ni ile mchele ambao umepikwa. Ule ambao hujapikwa kwa Kiswahili tunaita mpunga.
0: Mpunga, ndio.
1: So wa China wanaita dami.
0: Dami.
1: Dami.
0: Mchele haujapikwa.
1: Ambao hujapikwa. Ukienda pale market alafu unataka kubai, kununua pale. Unasema wayao mae dami.
0: Dami.
1: Lakini ukisha upika utakula pale ni kwa mifan.
0: Mifan.
1: Kama ni sahani moja ya mchele unasema ifan. Mifan.
0: Wali na nyama.
1: Wali tumesema ni mifan.
0: Mifan. Ndio.
1: Kama ni sahani ya mchele utasema ifan. Mifan. Ifan. Mifan.
0: Kama ni wali na nyama.
1: Wali na nyama utasema ifan mifan. Sasa nyama itasigenia ni nyama gani?
0: Ni nyama gani?
1: Kama ni nyama ya ng'ombe, ya ng'ombe. Kuna pali nasema ni urou.
0: Ni urou.
1: Urou ni nyama,
0: nyama ya ng'ombe.
1: Ya ng'ombe.
0: Nyama ya kuku.
1: Nyama ya kuku tunaita jiro.
0: Jiro.
1: Jiro. Kumbuka pali tumesema mayai ni jidan.
0: Dio.
1: Ji pali tukasema ji ni kuku.
0: Ni kuku.
1: So mayai ya kuku ni jidan. Nyama ya kuku itakuwa jiro.
0: Jiro.
1: Ro pale ni nyama. Nyama.
0: Bata.
1: Bata tunaita ya. Ya.
0: Ya.
1: Ya ni bata. So nyama ya bata itakuwa ya ro.
0: Ya ro.
1: Ya ro.
0: Hivyo wali na nyama ya bata ni vipi?
1: Wali nyama ya bata itakuwa ifan mifan. iwan yaro. Itakuwa vile.
0: Itakuwa vile. Haya, samaki.
1: Samaki tunamsema kwa kichina ni yu.
0: Yu.
1: Ni sauti ambayo huwa inatukanganya sana sisi wasomi wa kichina, especially kutoka Afrika. Ile sauti ya yu. Na hata saizi ukifunza pale ni shida kubwa. But inafaa kuwa yu. Sauti ni ile ya pili.
0: Yu.
1: So kama ni nyama ya samaki itakuwa yu. Raw.
0: Euro. Ro ni nyama.
1: Ro tumesema ni nyama.
0: Nyama ndio.
1: Euro.
0: Euro.
1: Yu ni samaki. Niu ni ng'ombe. Bara tumesema ni ya, so unaongeza pale ro. Pale mwisho ikimaanisha nyama.
0: Naam. Wachina wanapenda sana kula chakula maalum ama kinasifika sana kinaitwa hot pot.
1: Aha.
0: Na umewahi kuona hot pot katika migahawa nchini China?
1: Ni shy, especially pale Beijing, ni chakula ambacho ni famous sana. Hot pot wanakiita huo kuo. Kwa ile sauti ya tatu na ya kwanza pale.
0: Na ya kwanza.
1: Huo kuo.
0: Tambi
1: pale, wanaita Mien tiao.
0: Ni
1: sauti ya nne na ya pili. Mien tiao.
0: Tambi. Aha. Tambi ni kwa Kiingereza wanasema noodles.
1: Yes.
0: Baadhi ya watu wanaona kama zinafanana na spaghetti, lakini
1: spaghetti, lakini
0: hazihusiani.
1: Zina tofauti. Alafu kama umetoka pale Beijing, kuna vile ambao wanaeka ka sauti fulani pale mwisho. Nasikia akisema mien tiao. Kuna ka r pale mwisho.
0: Naam.
1: So wakisema ile kutoka wanasema mien tiao.
0: Alafu
1: kutoka Beijing pale wanasema mien tiao.
0: Naam. Naam, msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha weledi wa China. Kwa heri, mimi ni Ronald Mutia.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
0: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Ni kipindi ambacho kinatoa mafunzo ya lugha na tamaduni za China. Tunakuelezea maana ya maneno fulani na jinsi ya kuatamka, na vilevile maneno mengi yanayohusiana na mikutadha tofauti ya China. Hivi leo msikilizaji, tunazungumzia kuhusiana na vivutio maarufu kule nchini China, yani maeneo kunakopendeza, mandhari. Ni wapi unapokwenda nchini China panapendeza, na ukifika katika mji wa Beijing, Shanghai ama Guangzhou ama mji wote ule, utasema unataka kupelekwa mahali pa kupendeza, utasemaje kwa Kichina? Katika studio siko peke yangu, mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili
1: Bido
0: ni mwalimu wetu wa Kichina kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius. Bido kwa Kichina ni jina la Peter
1: Kiingereza.
0: Peter ndio kwa Kiswahili ni Petero, kwa Kiingereza ni Peter, na kwa Kichina ni
1: Bido.
0: Sasa leo, kama nilivyokuelezea, tunazungumzia vivutio maarufu nchini China. Haya, neno la kwanza kutambulisha ni kusema inayopendeza ama beautiful.
1: Inayopendeza kwa Kichina unaweza sema
0: Piaolian.
1: Ama pia unaweza sema Haokan.
0: Haokan.
1: Yani inavutia, Haokan.
0: Yani unapotembea katika maeneo mbalimbali, alafu unaona mlima ama bustani ya maua, na unataka kuambia watu kwamba inapendeza, unasema
1: Haokan ama Piaolian. Haokan. Haokan. Hili unaweza tumia.
0: Haokan ama Piaolian.
1: Piaolian.
0: Haya, scenery kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili mandhari.
1: Unasema ni fengjing. Ama pia unaweza sema jingse. Ni mandhari, jingse.
0: China.
1: Zhongguo. Ni China.
0: Haya, China inapendeza au China is beautiful kwa lugha ya Kiingereza. Unaweza ukasema nini?
1: Unaweza sema Zhongguo hen piaoliang.
0: Zhongguo hen piaoliang. China inapendeza. Beijing.
1: Beijing jina ni lile tunasema
0: ni lile lile
1: Beijing,
0: yani inamaanisha Beijing inapendeza.
1: Oh, Beijing inapendeza, sema ah Beijing han pyeongyang.
0: Beijing han pyeongyang.
1: Ah, Beijing
0: msikilizaji ni ni mji mkuu wa China. Kana Bei inamaanisha north.
1: North eh.
0: Naam. Kwa hivyo mji mkuu wa China ni Beijing.
1: Ndio tunasema ni Shoudu, ni capital city.
0: Shoudu.
1: Shoudu.
0: Shoudu.
1: Unaweza sema Beijing shi Zhongguo da Shoudu.
0: Naam.
1: Ah, Beijing is the capital city of China. Ni
0: mji mkuu wa China.
1: China.
0: Unapokwenda China, tuliambiwa na kila mtu kwamba wewe kama umewahi kwenda China na hujakwenda katika ukuta mkuu au Great Wall of China, wewe sio hukwenda China ama wewe sio mwanamume kamili au sio mwanamke kamili. Hivyo kila mtu yote anayetembelea China lazima atie juhudi
1: mpaka
0: atembelee ukuta mkuu. Kwanza ukuta mkuu kwa Kichina unaweza kusema vipi?
1: Ukuta mkuu tunasema ni Changchong.
0: Changchong. Naam.
1: Ukuta mkuu.
0: Eneo lingine ambalo pia linapendeza sana kwa watalii ni mahali pa kwenda labda unapumzika, unatembea kidogo, na ni Tiananmen Square. Tiananmen Square. Kwanza square ni nini?
1: Guangchang.
0: Hivyo kusema Tiananmen Square.
1: Sio tutasema Tiananmen Guangchang, ni Tiananmen Square. Tiananmen Guangchang.
0: Naam. Haya, na karibu na Tiananmen Guangchang kuna Forbidden City. Forbidden City pia ni eneo maarufu sana kwa watalii nchini China, na watu wengi wanaofika nchini China wanapenda kutembelea Forbidden City. City kwa Kichina ni vipi?
1: Unasema ni Chang.
0: Chang
1: ama Changshi.
0: Chang ni mji.
1: Mji. Changshi pia ni mji. So kama ni Forbidden City wanaita hii liko na jina lake ambalo tunasema ni Gugong. Ni Forbidden Palace ile. Gugong.
0: Gugong.
1: Ani Forbidden City ama Forbidden Palace.
0: Hivyo kusema nataka kwenda ukuta mkuu au nataka kwenda Great Wall of China.
1: Wao chiu kan Zhongguo da Changcheng. Nataka kwenda kuona ukuta mkuu wa China. Wao chi kan Zhongguo da Changcheng.
0: Nataka kwenda Tiananmen Square.
1: Wao chi Tiananmen Guangchang. Wao chi Tiananmen Guangchang.
0: Forbidden City.
1: Forbidden City tunaita Gugong. Gugong.
0: Wasiojua labda wasikilizaji ni kwamba Forbidden City ni eneo moja ambalo alikuwa anaishi mfalme, na wakati ule makweli kwa pale palikuwa pakubaliwe watu. Kwa hivyo ilikuwa ni mji uliokatazwa kuingia watu bila kama una miadi pale, una shughuli na uruhusiwi, basi hauruhusiwi kuingia pale. Ila kwa leo limekuwa ni eneo la kuvutia watalii tu. Kila siku maelfu na maelfu ya watu kutoka ndani ya China na nje ya China wanafika pale kujionea yale makazi rasmi yaliyokuwa ya mfalme wakati ule. Mwanzo mfalme kwa Kichina ni vipi?
1: Mfalme unasema ni Guo Wang.
0: Guo Wang.
1: Guo Wang. Guo ni country. Wang ni mfalme. So Guo Wang.
0: Guo Wang.
1: Lakini wa China wanapenda kutumia Huangdi.
0: Huangdi.
1: Kimaanisha ile emperor.
0: Emperor. Ndiyo.
1: Huangdi.
0: Emperor.
1: Mm-hmm.
0: Katika eneo hilo pia kuna maeneo tofauti ya kuona, kwa mfano ni kasri. Yes, kasri tunaweza tukasema vipi, ni palace fulani, nyumba ya mfalme yani. Na sio tu katika eneo la Forbidden City ambako kuna mandhari ama maeneo ya kupendeza, lakini pia kuna aina nyingi sana ya bustani zenye maua. Maua kwa Kichina tunasemaje?
1: Maua tunasema ni hua.
0: Hua.
1: Hua.
0: Hua. Maua yanapatikana sana wakati wa kipindi tulichosema cha mchipuko ama spring. Ukipenda bustani.
1: Bustani ni shamba la maua, so utasema ni hua yuan.
0: Hua yuan.
1: Hua yuan. Shamba la maua.
0: La maua. Milima.
1: Milima unaweza sema ni shan. Shan ni mlima. Unajua kwamba kule China kuna milima mitano ambayo ni very famous. Iko katika maeneo tofauti. Kuna mlima kama Taishan, Taishan, kuna ingine inaitwa Huashan, kuna Hangshan, pia kuna ingine inaitwa Songshan, milima ambayo ni very famous.
0: Hivyo Shan katika, ni mlima.
1: Shan ni mlima.
0: Ukitaka kwenda mlima huu utautaja jina kwanza, alafu useme Shan.
1: Utasema utataja mlima kama ni mlima kama ni Tai.
0: Taishan,
1: mlima Tai.
0: Hivyo kwa mfano ni mlima wa Kilimanjaro, unaweza kusema vipi?
1: Unasema Kilimanjaro, Shan.
0: Kilimanjaro, Shan.
1: Shan, Shan unaweka pale.
0: Shan ni ule mlima. Kadhalika na mlima wa Kenya na kadhalika na kadhalika.
1: Kama ni mlima wa Kenya, sema ni Kenya, Shan.
0: Kenya, Shan.
1: Kenya, Shan.
0: Haya, tuende kutembea.
1: Kutembea unaweza sema ni Luyo.
0: Luyo.
1: Luyo ni kule kutembea.
0: Kutembea kwa maana ya kutalii.
1: Kutalii.
0: Kutalii. Naam. Haya. Msikilizaji, kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Tunajifunza maneno na matamshi ya maneno mbalimbali kule nchini China. Mwalimu wetu anaitwa Bwana
1: Bido.
0: Bido ni mwalimu wa Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza katika taasisi ya Confucius, lakini jina lake la Kiingereza ni Peter. Sisi hatutaki muite Peter, muite Bido.
1: Bido.
0: Alafu mambo yanakuwa ni burudani zaidi kwenye kipindi cha Weledi wa China. Leo tunajifunza kuhusiana na vivutio maarufu kule nchini China na jinsi ya kusema unataka kwenda mahali fulani, fulani, fulani. China ni nchi kubwa sana, na kwa hivyo ina maeneo mengi yanayovutia watalii kutoka ndani na pia kutoka nje ya nchi. Haya, tumeanza tena katika maneno tuliyojifunza pale mwanzoni. Kwa sababu ni kuhusiana na maeneo ya kupendeza. Kwa hivyo tuna neno la kwanza ni inayopendeza.
1: Inayopendeza utasema
0: Pyeongchang.
1: Pyeongchang. Ama Haokan. Haokan.
0: Hivyo unaweza kumwambia msichana you are beautiful. Pyeongchang.
1: Utamwambia ni hen pyeongchang.
0: Ni
1: wewe ni mrembo. Wewe ni maridadi.
0: Lakini usimwambie mwanamume hivyo.
1: Mwanamume tunasema shuai. Shuai for toh, handsome.
0: Handsome. Sindio?
1: Ni hen shuai.
0: Ni hen shuai. Ni hen pyeongchang.
1: Ni hen pyeongchang
0: ni msichana.
1: Msichana.
0: Haya. Scenery.
1: Scenery unaweza sema jingso. Jingso. Ama fongjing. Fongjing. Yote ikimaanisha scenery.
0: China tumesema ni
1: Zhongguo.
0: Zhongguo.
1: Zhongguo.
0: Kisha tukasema China inapendeza.
1: Unaweza sema Zhongguo hen pyeongchang. Zhongguo hen pyeongchang.
0: Zhongguo hen pyeongchang. Kwamba China inapendeza.
1: Inapendeza.
0: Mji mkuu wa China ni Beijing. Haina tafsiri nyingine tu. Ni Beijing, lakini tulikwambia kwamba Bei inamaanisha kaskazini, kama north.
1: North.
0: Haya, siku nyingine by the way tutawafunza maneno kuhusiana na jinsi ya kusema kusini, kaskazini, mashariki, katikati, kushoto, kulia na kadhalika kwenye somo lingine lijalo la Kichina. Haya, unapokwenda China tuliambiwa zamani tu kwamba unapofika tu kama umekaa sana na hujakwenda katika Great Wall of China ama ukuta mkuu, wewe hujakwenda China hata kidogo. Ukuta mkuu kwa Kichina
1: tunasema ni Changcheng. Changcheng.
0: Changcheng. Na eneo lingine maarufu ni Tiananmen Square.
1: Tunasema ni Tiananmen Guangchang. Tiananmen Guangchang.
0: Haya, Forbidden City.
1: Forbidden City tunaita Kugong. Kugong. Forbidden Palace ama Forbidden City.
0: Palikuwa panaishi mfalme pale kwenye eneo hilo la Forbidden City, manake ni mji uliokatazwa. Pale tu karibu na Tiananmen Square, upande huu mwingine utaona Forbidden City. Mfalme.
1: Mfalme tunamuita Huangdi.
0: Huangdi.
1: Huangdi. Ama unaweza sema pia Guowang.
0: Guowang. Kimaanisha mfalme wa nchi.
1: Wa nchi.
0: Emperor.
1: Guowang.
0: Maua.
1: Maua tukasema ni hua.
0: Hua.
1: Hua.
0: Hua.
1: Naam.
0: Bustani.
1: Bustani ni hua yuan.
0: Hua, hua yuan
1: ni bustani.
0: Haya, milima.
1: Milima ni shan. Shan. Milima ama milima, milima.
0: Na ulisema kwamba kuna milima tofauti nchini China. Milima tofauti nchini China ni kama gani na gani?
1: Kuna Xizang ni ile milima inaitwa Himalayas. Alafu nikasema kuna milima ambayo mitano ambayo ni very famous in China.
0: Inayofahamika sana.
1: Kuna mmoja unaitwa kama Taishan ambao unapatikana pale Shandong province. Kuna mwingine unaitwa Hangshan uko pale Hunan province. Alafu kuna mwingine unapatikana pale Shanxi. Kuna mwingine unapatikana Shanxi ambayo ni milima mitano ambayo inajulikana.
0: Inafahamika sana nchini China. Hivyo jina la mlima
1: Shan.
0: Kilimanjaro ulisema vipi?
1: Kilimanjaro tukasema ni Kilimanjaro Shan.
0: Msikilizaji, kimekuwa ni kipindi cha Weledi wa China. Tunajifunza maneno na matamshi ya lugha ya Kichina. Kwanza leo tumekuwa tukifunza maneno yanayohusiana na vivutio mbalimbali ama vivutio maarufu nchini China. Mwalimu wetu anaitwa bwana
1: Bido.
0: Bido anafunza lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Tungependa kukuaga, lakini kabla ya pale tutakuchezea wimbo mmoja ambao tutakuaga nao na mimi, kwa sababu matamshi sio kama ya mwalimu Bido. Tamkia neno la wimbo wa leo ambao tungependa kukuburudisha nao, na wimbo huu unaendana na kipindi cha leo pia.
1: Ni wimbo ambao unaitwa Beijing Xiaye.
0: Beijing Xiaye.
1: Beijing Xiaye.
0: Beijing ni mji mkuu wa China.
1: Jiunge da shoudu.
0: Kwa hivyo wimbo huu unaitwa Beijing Xiaye, na ni wakati wa usiku katika majira ya joto katika mji wa Beijing. Na wimbo unasema usiku wa majira ya joto katika mji wa Beijing unaweza kunilalisha kwa urahisi sana. Watu wanaanza kurudi nyumbani kwao na kufurahia maisha yao wakati wa usiku. Wazee wanaonyesha watoto wao picha za zamani, na vijana wanapanda baisikeli kwa kasi barabarani. Na mimi nakumbuka katika wakati huo wenye ladha ya utamu ambao inaondoa uchovu wangu na kuniletea kumbukumbu nyingi tu za siku za nyuma. Nataka sana kuingia kwenye dunia yako na kukaribisha siku za usoni zinazojulikana pamoja na wewe. Kipindi hiki kinaishia hapo kwa leo, msikilizaji Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu amekuwa ni
1: Bido.
0: Kwaherini.
1: Zaijian.

0: baba na ma.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungo wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi nimo, kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mawasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu, upate kunisikia, na kuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia, lilouthi moyo wako, sivibaya kunambia, sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamanza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya, hakuna nimefikiri baya nilokutendea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze icho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri maramoya, nuombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia, wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusudia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujazijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata nijue yako wafia, lakini sishi kudata huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno Nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia neno.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi, msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi, na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Hivi sasa na kuacha basi na kundi la East African

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Katika wiki hii siku ya leo, Peru yakata uhusiano wa kidiplomasia na Iran. Rais wa China afanya ziara nchini Misri. Na Maduro aomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali kesi na mashtaka yanayomkabili. Karibu basi msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 3,000. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, hadi Agosti 31, jumla ya kesi 6,186 zilithibitishwa, huku watu 3,007 wakifariki, sawa na kiwango cha vifo cha 48.6%. Watu 1,409 wamepona, wakati wengine 830 wako kwenye vituo vya kutengwa au matibabu. Mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6, ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, Haut Ulele, Shopo na Bas Ulele. Mlipuko huo ulitangazwa Mei sasa na umetajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani baada ya mlipuko wa Afrika ya Magharibi wa mwaka 2014 na mwaka 2016. Kambi ya wahamiaji ya ufukwe wa El Trampolin huko Ceuta nchini Hispania imeibuka tena. Ingawa hapo awali wahamiaji wa huko Ceuta, Hispania walihamishwa na kupelekwa maeneo maalum, ufukwe wa El Trampolin umejaa tena vibanda vingi vya muda. Inakadiriwa kuwa baada ya wimbi la wahamiaji kuingia mwishoni mwa Julai, bado kuna wahamiaji kati ya 5,000 na 10,000 wakiwemo watoto wasioandamana na wazazi waliobakia Ceuta, na wengi wao wamejenga makazi ya muda kwenye uvukwe wa El Trampolin kutafuta hifadhi. Inasemekana kwamba karibu watu 72,000 waliingia katika eneo hilo linalomilikiwa na Hispania kutokea Morocco, na wengi wao walirudishwa Morocco ndani ya siku chache. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa China na Misri kuendelea kusaidiana kuimarisha ushirikiano na kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja wakati dunia na Mashariki ya Kati zikikabiliwa na changamoto. Akizungumza na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Xi alisema kwamba nchi hizo mbili zinapaswa kuimarisha ushirikiano katika miundombinu, nishati, kilimo, magari ya umeme, uchumi wa kidijitali na akili bandia. Kwa upande wake, Rais Sisi amesema kwamba Misri inazingatia kikamilifu kanuni ya China moja na iko tayari kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, viwanda, miundombinu, sayansi, teknolojia na nishati mpya. Na pia amesema Misri iko tayari kuongezea utaratibu na uratibu na China katika majukwaa ya kimataifa ili kukabiliana na changamoto za dunia na kulinda haki na usawa wa kimataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP limesema kwamba malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera za shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati wakipeleka msaada wa chakula huko Kadugli. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu zaidi ya 5,800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema kwamba shambulio hilo ni mfano wa hivi karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji wa kazi inayokabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga yaliyoharibu maeneo yake na kufuruga operesheni zake katika maeneo hayo.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameiomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali mashtaka ya jinai dhidi yake, akidai kuwa analindwa na kinga ya kisheria kama mkuu wa nchi huru. Wakili wake amesema kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kumshtaki Maduro, na hivyo basi inapaswa kufuta hati ya mashtaka. Maduro anakana mashtaka yote yakiwemo ya biashara ya dawa za kulevya na makosa yanayohusiana na silaha. Alifikishwa katika mahakama ya shirikisho Manhattan baada ya kukamatwa kwa nguvu na wanajeshi wa Marekani katika operesheni ya kijeshi mwezi Januari, na ikiwa ombi lake litakataliwa, kesi yake inatarajiwa kuanza Juni mosi mwaka ujao. Jeshi la Niamey limekamata shehena kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kambi ya 101 ya jeshi la anga mjini Niamey. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, vikosi vya usalama vimepata magari 34 aina ya Toyota yenye silaha zilizokuwa juu, na magari mawili mepesi ya kivita pamoja na pikipiki, silaha na vifaa vingine. Serikali ilisema Jumamosi kwamba ilizuia jaribio la uasi lililohusisha kundi la wanajeshi waliokiuka nidhamu na kanuni za kijeshi. Wanajeshi hao walijaribu kuzuilia wenzao na kufyatua risasi katika maeneo ya mji mkuu. Vikosi vya ulinzi vilidhibiti hali hiyo kwa haraka.

Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametishia kushambulia miundombinu ya kijeshi na kiraia ya Iran, ikiwemo vituo vya nishati, iwapo Iran itashambulia Israel. Katz amesema shambulio lolote lile kutoka Iran itaipa Israel uhuru wa kushambulia miundombinu yote ya kitaifa ya Iran. Ameonya kuwa Israel iko tayari kukabiliana na hali yoyote ile, huku akitishia kuirudisha Iran katika enzi ya mawe. Kauli hiyo inatolewa wakati mvutano katika eneo hilo ukiongezeka. Iran pia imeripotiwa kuionya Marekani kwamba itajibu kwa nguvu iwapo Israel itaanzisha mashambulizi katika eneo la Ali Artarel kusini mwa Lebanon, ambako Israel inaamini Hezbollah ina vituo vya kijeshi vya chini ya ardhi. Serikali ya Peru imetangaza kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Iran, ikisema kwamba inapinga vikali kile ilichokiita kuchochewa kwa ongezeko la migogoro katika Mashariki ya Kati. Peru imesema uamuzi huo unatokana na msimamo wake wa amani, kuheshimu sheria za kimataifa na kutetea demokrasia. Lima pia imeshutumu Teheran kwa kuzuia kazi za wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, ikisema kwamba Iran imewahi kuwanyima wakaguzi fursa ya kufikia vituo vyake vya nyuklia. Peru pia imeeleza wasiwasi kuhusiana na vikwazo vya kuvurugika kwa biashara kupitia mlango wa Hormuz tangu mwezi Machi mwaka huu, na hata hivyo uamuzi huo utavunja uhusiano wa kibalozi. Ukungu wenye sumu unaendelea kuenea katika maeneo ya Indonesia hadi Malaysia, Singapore na Ufilipino, huku moto wa misitu ukiendelea kuwaka kwa wiki kadhaa. Mamilioni ya watu wameathiriwa na moshi huo ambao katika baadhi ya maeneo umefanya kiwango cha uchafuzi wa hewa kufikia zaidi ya mara 15 ya kiwango kinachopendekezwa na shirika la afya duniani WHO. Moto huo umekuwa ukiwaka Sumatra na Borneo tangu Julai, huku hali ya ukame ikizidishwa na El Nino kali. Wizara ya afya ya Indonesia imerekodi zaidi ya kesi 50,000 za maambukizi ya mfumo wa upumuaji, zikiwemo zaidi ya 12,000 kwa watoto walio chini ya miaka 5. Na zaidi ya wahamiaji 80 akiwemo mtoto mmoja mchanga wanaofiwa kufariki baada ya boti yao kukaa baharini kwa siku 27 katika bahari ya Atlantiki. Timu za uokoaji baharini za Hispania zilipata boti hiyo kusini magharibi mwa Gran Canaria Jumatano na kuwaokoa watu 44, huku miili ya watu watano ikiwa ndani. Boti hiyo inaaminika kuondoka Gambia mwanzoni mwa Agosti ikiwa na watu 127, na waathirika wote 44 ni wanaume kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, huku watatu wakiwasilishwa hospitalini wakiwa hali mahututi. Na msikilizaji, na kwa habari hizo kutoka kule nchini Hispania, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ni kufahamishe zaidi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwa herini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
1: Maamali wanaulala banda la mbata jana hawakulala humo, na wala hapana aliyejua walilala wapi. Wakati wa banda la mbata waliama mahame yale, wa sehemu nyingine walitirika kidogo kidogo kuelekea uwanja wa majogoo. Baada ya swala wengi walimiminika hapo. Uwanja wa majogoo ndio aliyopenda Jalala kwa matukio yote muhimu ya nchi yake. Aliupenda kwa kuwa hapo ndipo unapofanyika mchezo au pendao wa kupiganisha majogoo, na ndio maana akaupa jina la uwanja wa majogoo. Uwanja huo ulikuwa nje kidogo ya mitaa iliyokuwa nyuma ya njia kuu. Ulikuwa umezungukwa na mivinje. Miti hiyo ya mivinje ilipandwa makusudi ili iwe ngao ya kuzuia upepo mkali unaovuma kutoka katika bahari iliyo kando ya uwanja huo. Shamiana ambayo wangelikaa Jalala na wapambe wake ilikwisha jengwa tokea jana usiku. Kwenye shamiana hiyo vilipangwa viti vya rangi ya zari na mito miekundu ya kitambaa cha maameli. Kiti ambacho wangelikaa Jalala kiliwekwa kwenye jukwaa maalum ndani ya shamiana. Jukwaa jingine lilijengwa katikati ya uwanja, na kwenye jukwaa hilo ndipo uliposimamishwa mlingoti ambao kilininginizwa kitanzi tayari kuikaba shingo ya Shauri mpaka roho yake itoke. Watu walizidi kumiminika uwanja wa majogoo, na wajumbe wa Jalala walipita nyumba moja moja na viboko mikononi ili kuwatimua wale waliotaka kukaidi amri ya bwana wa mabwana. Saa saba mchana jua lilikuwa kali kama moto na liliwaunguza na kuwakamua majasho waliokuwemo uwanjani. Walikuwa wamejaa tele kiwanjani, sio kuangalia burudani ya ndondi za majogoo kama ilivyo kawaida ya wanaojaa ndani ya uwanja ule, bali kuangalia mtu akitolewa roho ili washuhudie jinsi Jalala anavyoadhibu. Wote walikuwa wakimsubiri yeye ili adhabu ya Shauri itekelezwe. Wapambe na wageni wake mashuhuri walijaa ndani ya shamiana. Zamda kumuona mwanawe tokea jana, haikuwa kawaida yake kupitisha siku asiende kumtazama mama yake kwa bwana maulidi. Hakujua alipo wakati ule ili ashuhudie dakika za mwisho za uhai wa baba yake. Aliomba angelikuwa pamoja naye pale walipokaa chini ya mvinje, yeye, bwana maulidi, Biti Mkadamu na Mwajabu, wawe pamoja naye wamwombee Shauri dua ya mwisho. Yuko wapi? Bwana maulidi alimuuliza Zamda. Hata sijui, alijibu. Labda amemezwa na kundi hili la umma watu waliokusanyika hapa, alidhani Zamda. Tukamtafute, alishauri Mwajabu. Tukamtafute wapi kwenye umati huu mwanangu? Tutajitafutia balaa la bure, alionya Binti Mkadamu. Mwacheni, alisema bwana maulidi. Saburi ni mtu mzima na ana akili timamu. Anajua yupo wapi na nini kinachotaka kutokea. Msiwe na wasiwasi, tutamuona tu, aliendelea. Wacheni kuzungumza, alikataza mtu mmoja miongoni mwa wale waliokuwepo pale. Kwani kuzungumza kuna katazwa? Aliuliza bwana maulidi. Haikatazwi, lakini lazima mjue kuwa Jalala ana watu wake humu humu miongoni mwetu. Wao kazi yao ni kusikiliza watu wanasema nini tu, aliwapa indhari. Lakini hakuna baya tunalolisema, alieleza Binti Mkadamu. Unaweza kusema lililojema watu wakaligeuza kuwa baya. Kwenye mkusanyiko kama huu uwezi kujua nani mbaya wako na nani mwema wako, alionya mtu mwingine. Sadakta aliingilia kati mtu mwingine. Kule kwenye shamiana watu walikaa kimya. Bwana Babu aliwekwa katikati, mstari wa mbele na watu walio nyeshana kwa vidole. Yule, utadhani yeye ndiye atakayenyongwa. Waliokaa kwenye shamiana walitofautiana sana na wale waliokaa chini kwa kuzunguka uwanja wa majogoo. Waliokaa chini walivaa magwanda na midabwada, wakati wa chini ya shamiana walivaa majoo na vilemba, na hayo mavazi ndiyo yaliyoweka mpaka baina yao. Wa majoo na vilemba wajalala, na wa magwanda na midabwada washauri. Wa majoo na vilemba wajalala, na wa magwanda na midabwada washauri. Wa majoo na vilemba wamealikwa na magwanda, na midabwada wameburuzwa na kulazimishwa kwa viboko. Walioalikwa wameitwa kuja kufurahia na kushangilia mtu akitolewa roho. Walioburuzwa waliletwa kupata funzo kwa yeyote atakayethubutu kuhalifu amri ya jalala. Uwanja ambao wakabiliana makuchi, leo walikabiliana watu wa matabaka asimu. Wa kwenye shamiana walizungumza kwa furaha na vicheko, wa upande mwingine walinong'ona kwa hofu na wasiwasi. Kishindo kikubwa cha mlio wa mzinga kiliashiria kuwasili kwa jalala katika sherehe ya kumnyonga shauri. Jalala aliwasili kwa mbwembwe za kifalme, akisindikizwa na walinzi 10 waliobeba bunduki mabegani na kuvaa sare ya kaki, tarubushi ndefu miguu pekupeku. Alibebwa na gari lililobururwa na farasi 4, wawili weupe na wawili weusi. Alivaa bushti la rangi ya udhurungi lililodariziwa kwa zari na hagali ya kitambaa cheupe kilichoshikiliwa na kigwe cheusi. Alipoteremka kutoka katika gari la farasi, mpambe wake mmoja aliyekuwa na sauti kali alinadi, "Salamu kwa jalala." Watu wote walisimama na kuitikia kwa umoja wao, "Salamu kwa jalala." Studio Ngoma.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Walinzi na bunduki zao mabegani walijipanga mistari miwili na kufuatana sanjari, Jalala akiwa katikati. Palikuwa na mpambe mmoja katika kila upande wa kiti chake mahususi cha mpingo uliotumewa nakshi za pembe za tembo. Kabla ya kukikalia, wapambe walikiweka sawa na alipokaa na wengine wote walikaa. Agali aliyoivaa iliyofunika uso wake, sura yake ikawa ionekane vizuri siku zote. Hakupenda sura yake ionekane. Shauri aliletwa kimya kimya akiwa amefungwa ndani ya gunia kama taka za kutupwa jani. Alibebwa na mibaba miwili madayusi wanaofugwa katika kasri ya Jalala. Walimbwata chini bila ya kujali kuwa yule ni kiumbe kama wao. Walimwaga chini ya jukwaa la kifo mbele ya Shamiana. Mbele ya jukwaa la kifo.

0: ulisimamishwa mlingoti na kitanzi kilininginia juu ya mlingoti huo. Chakari aliyevaa guo jeusi lililomfunika mwili wake wote na kubakisha macho tu alisimama juu ya jukwaa. Gunia lilifunguliwa na ndani yake alitoka Shauri akiwa kama kinyaa. Tumbo wazi, amevalishwa kitema kichafu tu. Manywele machafu ya mvi tupu yametimka matimutimu na sharafa ya ndevu nyeupe imeuzunguka uso na kuungana na manywele yake. Alipomuona Zamda alitaka kuchopoka pale alipokuwa amesimama, lakini bwana Maulidi alimzuia. Akabakia akipiga kelele.
1: Niwacheni, niwacheni.
0: Alikuwa kama aliyepandwa na pepo.
1: Fanya subira, fanya subira, bwana Maulidi alimtuliza.
0: Shauri alipandishwa juu ya jukwaa, mikono yake imefungwa kamba kwa nyuma.
1: Saburi uko wapi? Saburi mwanangu, wanamnyonga baba yako.
0: Zamda alipiga kelele, akijipepetua kutoka mikononi mwa bwana Maulidi ili aende kule lilipo jukwaa la kifo. Shauri alisimama juu ya jukwaa akiangalia huku na huku, lakini macho yake hayakuona kitu ila kiza tu ambacho alikiona kwa miaka yote aliyoishi ndani ya pango alilofungiwa. Ijapokuwa kuweza kuona kitu, lakini alisikia waziwazi sauti ya Zamda akimuita Saburi. Alivishwa kitanzi shingoni. Wote wakawa kimya. Mjumbe wa Jalala alisimama mbele ya jukwaa la kifo. Akaanza kuhubiri. Alivaa kanzu nyeupe, kizibao chekundu na kilemba.
2: Ee nyie mliohudhuria hapa, alianza. Leo mpo hapa ili kushuhudia hukumu ya Jalala ikitekelezwa, alisema. Mjumbe wa Jalala alikuwa na sauti kali na kila aliyekuwepo pale aliweza kumsikia waziwazi.
3: Hukumu ya Jalala siku zote ni ya haki, wala haipingiki, na asemapo kitu kiwe, basi ni lazima kiwe bila ya kuoji, aliendelea.
4: Anayenyongwa leo kwa amri Jalala ni katili aliyemuua mjumbe wa Jalala wakati akitekeleza wajibu aliotumwa na Jalala, alisema.
5: Adhabu ya mhalifu kama huyu ni kifo, kwa kukambwa kitanzi shingoni mpaka roho imtoke.
6: Alipofika hapo alisita, akamtazama Jalala.
7: Mheshimiwa Jalala, aliendelea, kwa maelezo hayo tunasubiri amri yako ili adhabu itekelezwe, alimaliza.
0: Jalala alinyanyua kiganja chake cha mkono wa kulia akakipitisha kwenye shingo yake ili kutoa ishara ya kunyongwa. Kabla Chakari hakuivuta kamba ya kitanzi ili kitanzi kimkabe roho Shauri, lilivurumishwa jiwe kutoka kusikojulikana likampiga Chakari kwenye paji lake la uso. Alianguka chini pwa kama gunia la taka. Hapo hapo tena yalivurumishwa mawe kutoka kila pembe, yote yakielekezwa kwenye Shamiana. Saburi alijitokeza ghafla akiongoza kundi la wenzake walielekea kwenye Shamiana, na humo waliwanyang'anya bunduki walinzi wa Jalala.
8: Zamda naye alichomoka mbio kutoka pale alipokuwa amesimama. Bwana Maulidi, Biti Mkadamu na Mwajabu walimfuata nyuma. Watu walitimka wamecharukwa kama nyuki waliochokozwa.
9: Zamda alipenya penya kwenye kundi la watu mpaka akafika kwenye Shamiana, na alipofika hapo alikabiliana na Saburi akiwa na bunduki mkononi amemwelekezea Jalala kifuani.
10: Mwache, Zamda alimpigia kelele.
11: Nisamehe mama yangu, lakini huyu simwachi,
0: alimjibu huku akifyatua risasi na kumpiga nayo Jalala kifuani.
12: Mtoto na mama yake, mtoto na bunduki mkononi, walikimbilia kwenye jukwaa la kifo.
13: na kumvua kitanzi shauri mara moja. Wakamfungua kamba alizofungwa mikononi. Shangwe lililokuwa hapo lilimbeba shauri kitikiti juu juu, na hawakusimama popote mpaka banda la mbata.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Uwanja wa majogoo uligeuka kuwa uwanja wa fujo huko nyuma. Bwana Babu alijiburua, akapenya penya kwenye vurugu ile mpaka nyumbani kwake. Mkewe alipomfungulia mlango, alitegemea kuwa angelikuja na maiti, lakini habari aliyomletea Bihola ni kuwa Jalala ameuawa. Wale ambao jana walihama kutoka banda la Mbata, leo wote walirudi. Wamo mle, wamemzunguka Shauri, wanamsikiliza Saburi atasema nini. Zamda na Mwajabu walikuwa wamekumbatiana. Saburi alimtazama Bwana Maulidi, naye akamtazama Saburi. Nchi imechafuka, tuondoke, alishauri Bwana Maulidi. Walibakia mle mle banda la Mbata mpaka usiku ulipopovuka. Kiza totoro ndipo walipotoka kuelekea ufukweni. Mtoto na Mama, Bwana Maulidi, mkewe na Mwajabu walisindikizwa na kundi la vijana wa mbele ya njia kuu, marafiki wa dhati wa Saburi. Waliongozwa na Kibwe ambaye ndiye aliyehusuka mpango wote wa kuvurumisha mawe. Ngarawa ya Bwana Maulidi ilikuwa ufukweni na maji yalikuwa yamekupwa, lakini vijana wa mbele ya njia kuu waliburura juu ya mchanga, wakaishua kama kitakataka na kuingiza baharini. Waliagana kwa hisia kubwa za udugu. Bwana Maulidi akapandisha tanga, wakatweka kuelekea kisiwa cha Majini, kusini ya kule wanakotokea. Kisiwa cha Majini ni kisiwa ambacho wakazi wake wanaamini kuwa ndicho kilichokuwa gereza la Majini walioasi wakati wa utawala wa Mfalme Suleimani. Upepo ulijaa tele ndani ya tanga, chombo kikikata maji. Bwana Maulidi ameushika usukani. Zamda alimpakata mumewe, Saburi akimpa maji baba yake, Biti Mkadamu na Mwajabu wakimsafisha kwa kitambaa walichokichovya kwenye maji ya chumvi. Siku mbili walikuwa baharini kwa safari ile ambayo haikuwa na matayarisho yoyote. Siku ya tatu hali ya hewa ilibadilika. Upepo mkali ulivuma na hali ilikuwa wimbi nje, wimbi ndani. Siku ya nne walipigwa na dhoruba furumali ikakatika. Walikwenda mpera mpera wakibururwa na mawimbi. Hali zao zilidhoofu, kwani walikuwa hawana chakula, hawana maji. Walinzi wa kisiwa cha Majini upanda juu ya miti na kuangalia baharini ili kuweza kuona chombo chochote kinachoingia au kinachotoka. Walikiona kwa mbali chombo kilichokuwa kikielea. Furumali imekatika, kinasombwa na mawimbi. Waliliza baragumu kwa sheria dharura, na vyombo vilitoka kukifuata chombo kile kule kilipokuwa kikielekea. Walipokifikia walikifunga, wakakiburura kuelekea ufukweni. Walipofika nacho ufukweni, waliwashusha abiria wa chombo kile ambao walikuwa taabani, wamechoka, wana kiu, wana njaa. Waliwachukua mpaka kwenye kijiji cha karibu, wakawapa maji na chakula, huku wakienda kumwarifu mtemi wa kisiwa kile taarifa ya kuokolewa wageni wale. Mtemi aliwapa siku mbili za kupata afueni na aliagiza wawekwe chini ya ulinzi mkali wakati wakichunguzwa kama wao walikuwa ni marafiki au maharamia. Siku mbili zilipita na siku ya tatu mtemi wa kisiwa cha Majini aliitisha mkutano wa wananchi wote kwenye uwanja uliokuwa mbele ya kasri yake. Kasri ya mtemi wa kisiwa cha Majini haikuwa kama ile ya Jalala iliyojengwa kwa mawe na kutandikwa marumaru na darini kuninginizwa taa za turea. Kasri ya mtemi lilikuwa banda kubwa la nyasi zilizofumwa vizuri na ilizungukwa na nyumba ndogo ndogo za matofali ya kuchoma. Nyumba hizo zilikuwa ni maskani ya wake zake ambao kwa jumla alikuwa nao 30. Alikuwa na karani maalumu ambaye kazi yake ilikuwa ni kupanga ratiba ya zamu ya kila mke kwenda kulala ndani ya kasri ya Mtemi. Mkutano ulifanyika usiku na kabla ya mkutano uliwashwa moto mkubwa katikati ya uwanja, na moto huo ulikolezwa kwa makuti, madifu na makarara ya minazi iliyojaa tele katika kisiwa kile. Watu walikusanyika kwa wingi na wote walivalia kijadi. Kiunoni wamejifunga vikoi, miili yao wazi na shingoni wamevaa vidani vya kauri. Wote walikaa chini, ila kilikuwepo kiti kimoja tu. Kiti cha Mtemi. Kiti hicho kilikuwa cha mianzi na kilitandikwa ngozi ya punda milia. Mtemi alikuja peke yake bila ya wapambe, bila ya walinzi. Alipowasili wote walisimama, aliwaamuru wakae. Zilipigwa ngoma, watu wakacheza huku Mtemi akiwatazama. Baada ya muda Mtemi alisitisha ngoma, akaagiza wageni waletwe mbele ya hadhara hile. Wote waliingizwa pamoja uwanjani, wakasimamishwa mbele ya Mtemi. Wanaume walivishwa vikoi, miili wazi ila hawakuvalishwa vidani vya kauri. Wanawake walivalishwa vikoi viunoni na kutandwa vikoi kichwani hadi kiunoni ili kuwasitiri vifua vyao.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Shauri alinyolewa ndevu na nywele, akaonekana kama kijana. Waliposimama mbele ya mtemi uwanjani, palikuwa kimya. Mtemi aliwauliza, "Nyinyi nani?" Saburi alijitokeza kuwa msemaji wao. "Tunatoa heshima zetu kwako, ee Maulana." Saburi alianza maelezo yake. "Tumetoka mbali, tunakimbia. Tumekimbilia kwako. Huko tulikokimbia, tumeyakimbia mauti. Tunajua kuwa mauti hayakimbiliki, lakini yasiyokimbilika ni yale yaliyoandikwa na Mungu. Mauti tuliyoyakimbia sisi yalipangwa na mtu aliyekosa utu na ubinadamu." Aliendelea. "Tumekuja kwako, ee Maulana. Tumebisha hodi, tunaomba hifadhi. Tunakuomba tufungulie mlango. Tunaahidi kuwa tutakuwa raia wema na watiifu kwako na kwa nchi yako." Alimaliza Saburi. Moto ulikuwa ukilipuka, mwanga wake ukiwamulika pale waliposimama, wote wakiwatazama wakisubiri kauli ya mtemi wao. Watu walitulia kimya, miti ilitulia kimya, ni bahari tu ndio iliyokuwa ikipiga kelele, ikivurumisha mawimbi yake ufukweni. Mtemi aliwatazama, alitulia kimya ndani ya lubega lake jeupe alilojizunga mwili mzima. Taji alilovaa kichwani lilikuwa la manyoya ya tausi dume. Hatima yao ilikuwa kinywani mwake. "Hodi yenu nimeisikia na mlango umefunguliwa. Karibuni," alitamka mtemi. Watu walilipuka kwa shangwe kama ulivyokuwa ukilipuka moto katikati ya uwanja ule. Milio ya ngoma ilisikika, watu walicheza na kutimka. Shauri alimkumbatia Zamda, Bwana Maulidi alimkumbatia binti Mkadamu, na Saburi alimkumbatia Mwajabu, kila mtu na wake. Shauri alimwachia Zamda, akaenda kumshika mkono Mwajabu na Bwana Maulidi. Alimwachia binti Mkadamu, akaenda kumshika mkono Saburi. Walikwenda nao pamoja mpaka mbele ya mtemi. Wakamwambia, "Ee Maulana, tunakuomba uwafungishe ndoa watoto wetu hawa kwa mujibu wa mila na desturi za utawala wako." Mtemi alisimama, akawashika mikono, akawatangaza Saburi na Mwajabu kuwa mume na mke. Shangwe na waihoi zilizidi, ngoma zilipigwa kwa midundo ya kutimka na kuemka. Shughuli ile ambayo ilikusudiwa kuwa mkutano wa wananchi, sasa ilikuwa ni sherehe ya harusi ya Saburi na Mwajabu. Walicheza ngoma usiku kucha. Wanywaji walikunywa tembo la mnazi. Walaji walikula minofu ya kuku na mbuzi. Na kulipokucha, walianza maisha mapya katika kisiwa cha majini. Na huo basi ndio mwisho basi wa riwaya hii ambayo inajulikana kama Mtoto wa Mama. Mtoto wa Mama ilikuwa ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi, wote wamepotelewa. Zamda na mume wake Shauri, na Saburi na baba yake hawajui alipo. Hawajui kama yuhai au kafa. Walipojua, tayari Jalala, mtawala mkuu wa nchi, alikuwa tayari amemhukumu Shauri adhabu ya kifo kwa kunyongwa hadharani.

0: Kabla ya hukumu hiyo kutekelezwa, shauri tayari kitanzi kimemzunguka rohoni. Saburi ambaye ni mwanawe Shauri na mahameli wenzake wa mbele ya njia kuu wanawavamia walinzi wa jela na kuwanyang'anya silaha. Sasa Jalala yu mashakani na Shauri yumo matatani zaidi. Nani atapona? Saburi na nguvu zake na maarifa aliyopata mbele ya njia kuu vitamwezesha kulipiza kisasi hiki au watamake kuwa mtoto wa mama tu? Ndilo swala ambalo wengi walikuwa wanajiuliza kabla ya kusoma riwaya hii. Baada ya kisa Saburi, mama yake na wahisani wao wanakimbilia kisiwa cha majini ambako wanapokelewa kwa huruma na ukarimu. Mtoto wa mama ni riwaya ambayo ukianza kuisoma itakugandisha hapo hapo ulipokaa mpaka uimalize. Imeandikwa na Adam Shafi. Adam Shafi alizaliwa Zanzibar mnamo mwaka 1940, ni mtunzi mashuhuri wa riwaya za Kiswahili. Baadhi ya vitabu vyake ni pamoja na Kuli, Haini na Mbali na Nyumbani. Ni mshindi wa tuzo ya Zeze na tuzo za Baraza la Kiswahili la Taifa, yani BAKITA, kule nchini Tanzania, na taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili TUKI, sasa taasisi ya taaluma za Kiswahili TATAKI ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa, anasema shukrani kwa kuwa nami. Jiunge nami tena po kesho kwa simulizi za riwaya nyingine, simulizi ya riwaya nyingine mpya. Nasema shukrani kwa kuwa nami.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kujua china.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swa dakta, kipindi changu cha weledi wa china, kita kupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa china. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha weledi wa china. Ni kipindi cha kujifunza maneno na tamaduni za kichina pamoja na kujifunza lugha ya kichina. Katika studio tutakuwa naye mwalimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius ambayo inafunza tamaduni ama inafunza lugha na tamaduni za kichina. Jina lake
7: Peter, julikana kama Pido.
6: Peter, jina lako la kichina ni Pido.
7: Pido.
6: Na msikilizaji, leo tutajifunza maneno kuhusiana na chakula cha kichina na maneno yanayohusiana na kula chakula ama kupika chakula na majina ya chakula. Peter, kwa kichina chakula ni nini?
7: Chakula kwa kichina unaweza sema ni cai. Cai. Sasa kama unasema chakula cha kichina, then utasema zhongguo cai. Zhongguo ni China. China. And then cai ni chakula. So kwa pamoja ni zhongguo cai.
6: Zhongguo cai. Cai.
7: Ndio.
6: Zhongguo cai.
7: Mm.
6: Kupika.
7: Kupika nako tunasema ni zuo. Zuo fan, kama ni kupika chakula. Zuo fan.
6: Zuo fan.
7: Zuo fan.
6: Kupika chakula cha kichina.
7: Zuo zhongguo cai. Zuo zhongguo cai.
6: Nam.
7: Chai. Chai tunasema ni cha. Lakini hapa unafaa ujue kwamba wa China unasema cha. Ni ile unachanganya maji na majani. So kama yetu hapa ni maziwa, maji na
6: majani.
7: So tunaita nai cha.
6: Nai cha.
7: Nai cha.
6: Ni chai ya maziwa.
7: Chai ya maziwa.
6: Lakini chai tu ni cha.
7: Ni cha. Then majani, majani chai tunasema ni chaiye.
6: Chaiye.
7: Chaiye ni majani chai.
6: Na mkate.
7: Mkate tunasema ni mien bao.
6: Mien bao.
7: Mien bao.
6: Chai na mkate.
7: Chai na mkate tunasema ni mien bao he nai cha. Ni mkate na chai ya maziwa. Mien bao he nai cha.
6: Nipe chai na mkate.
7: Tunasema geiwo. Geiwo ni nipe. Geiwo yi pian mian bao he yi bei nai cha.
6: Yi bei nai cha.

0: kikombe cha
1: chai.
0: Wale wa Chinese wanatumia kile kitu tunaita major word katika before a noun. Tunasema ebay ni kikombe cha chai, ebay na cha. Kama ni mkate a slice ama a loaf, unasema epien miembao.
1: Maziwa
0: tutumie maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe kwa kichina tunamuita niu. So maziwa ni nae. So maziwa ya ng'ombe itakuwa niu nae.
1: Maziwa ya ng'ombe.
0: Maziwa ya ng'ombe.
1: Sukari
0: tunasema ni tang. Unajua wa Chinese wako na zile tones, wanaziwa tones. Ile ya kwanza a, then kuna ya pili a, then kuna ya tatu a, then kuna ya nne a. So hii sukari iko na sauti ya pili. Tang. Ndio.
1: Hivyo ukitaka kusema niwekee chai na sukari,
0: tunasema kama uko na chai unaweza sema jia tang. Zai, zai cha li bian jia tang. Kama utaki uongeze sukari unasema bu jia tang.
1: Bu inamaanisha
0: sitaki. Bu jia tang. Jia ni kuongeza.
1: Sukari kidogo.
0: Yidian tang. Yidian tang.
1: Chumvi
0: kwa kichina tunasema ni yen. Katika ile sauti ya pili ya kupanda yen.
1: Mayai
0: ni jidan. Ji hapa ikimaanisha kuku. Dan ni mayai. So mayai ya kuku ni jidan.
1: Mayai ya kuku
0: ndio hiyo.
1: Pilipili
0: tunasema ni ile pilipili hot pepper ama chili, unasema ni la jiao. Ndio hiyo sasa.
1: Pilipili.
0: Kwa chakula pale unaweza sema la jiao. Wa Chinese wanakuanga na zile tofauti katika vyakula. Vyakula vingine ni vina pilipili. So ukifika kwa hoteli unaweza sema, kama utaki pilipili unasema pulada. Ni kusema chakula kisiwekwe pilipili. Kama unataka kiwe na pilipili unasema cha la. Wayao lada, maanisha nataka chakula ambacho kina pilipili. Bujala ni usiniekee pilipili. Ndio hiyo.
1: Naam. Msikilizaji, tunasonga mbele katika kipindi chetu cha Weledi wa China. Tuna mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius. Leo tunajifunza maneno kuhusiana na chakula cha Kichina na vile vile matamshi ya kuomba chakula hiki ama kuomba chakula kile, na ni namna gani unaweza kusema maneno kama vile chai, mkate, maziwa, sukari na kadhalika. Sasa chakula cha mchana.
0: Chakula cha mchana, kwanza kabisa tuelewe kwamba asubuhi inaitwa zao shang. Then afternoon tunaita xiao. Then jioni tunasema ni wan shang. So ile food ambayo unakula kama ni asubuhi, kama ni mchana, kama ni jioni, iko na jina lake. So ambapo umeuliza pale ni chakula cha mchana, tunasema ufan. Katika ile jina ya xiao pale, ufan. Fan ni chakula. So ufan, chakula cha mchana.
1: Mchana watu wa China labda wanapenda kula wali na bata na nyama ya nguruwe au samaki. Wali tutasema nini kwa Kiswahili? Kwa Kichina
0: wali ni tunaita
1: mi fan.
0: Ni wali ni ile mchele ambao umepikwa. Ule ambao hujapikwa kwa Kiswahili tunaita mpunga.
1: Ndio.
0: So wa China wanaita dami.
1: Mchele haujapikwa,
0: ambao hujapikwa. Ukienda pale market alafu unataka kubai kununua pale, unasema wayao mai dami. Lakini ukisha upika utakula pale ni kwa
1: mi fan.
0: Kama ni sahani moja ya mchele unasema ifan. Mm-hmm. Mi fan.

0: Wali na nyama.
1: Wali tumesema ni mifan.
0: Ndio.
1: Kama ni sahani ya mchele utasema ifan, mifan. Ifan, mifan.
0: Kama ni wali na nyama.
1: Wali na nyama utasema ifan, mifan. Sasa nyama itasigenia ni nyama gani?
0: Ni nyama gani?
1: Kama ni nyama ya ng'ombe, ya ng'ombe. Kuna pale nasema ni uroo.
0: Ni uroo.
1: Uroo ni nyama,
0: nyama ya ng'ombe.
1: Ya ng'ombe.
0: Nyama ya kuku.
1: Nyama ya kuku tunaita jiro.
0: Jiro.
1: Jiro. Kumbuka pale tumesema mayai ni jidan. Ji pale tukasema ji ni kuku.
0: Ni kuku.
1: So mayai ya kuku ni jidan. Nyama ya kuku itakuwa jiro.
0: Jiro.
1: Ro pale ni nyama. Nyama.
0: Mm-hmm. Bata.
1: Bata tunaita ya ya
0: ya
1: ya ni bata. Mm-hmm. So nyama ya bata itakuwa yaro.
0: Yaro.
1: Yaro.
0: Hivyo wali na nyama ya bata ni vipi?
1: Wali nyama ya bata itakuwa ifan mifan he iwan yaro. Itakuwa vile.
0: Itakuwa vile. Haya, samaki.
1: Samaki tunamsema kwa Kichina ni yu.
0: Yu.
1: Ni sauti ambayo huwa inatukanganya sana sisi wasomi wa Kichina, especially kutoka Afrika. Ile sauti ya yu, na hata saizi ukifunza pale ni shida kubwa, but inafaa kuwa yu. Sauti ni ile ya pili
0: yu.
1: So kama ni nyama ya samaki itakuwa yu. Ro.
0: Yuro. Ro ni nyama.
1: Ro. Ro tumesema ni nyama.
0: Nyama ndio.
1: Yuro.
0: Nyuro.
1: Yu ni samaki. Niu ni ng'ombe. Bara tumesema ni ya. So unaongeza pale ro. Pale mwisho ikimaanisha nyama.
0: Naam. Wachina wanapenda sana kula chakula maalum ama kinasifika sana kinaitwa hot pot.
1: Aha.
0: Na umewahi kuona hot pot katika migahawa nchini China?
1: Ni shai, especially pale Beijing, ni chakula ambacho ni famous sana.
0: Mm-hmm.
1: Hot pot wanakiita huo guo.
0: Huo guo.
1: Huo guo.
0: Huo guo.
1: Aha.
0: Naam.
1: Huo guo.
0: Huo
1: guo. Kwa ile sauti ya tatu na ya kwanza pale.
0: Na ya kwanza.
1: Huo guo.
0: Huo guo. Tambi.
1: Tambi pale wanaita mien tiao.
0: Mien tiao.
1: Mien tiao.
0: Mien tiao.
1: Sauti ya nne na ya pili. Mien tiao.
0: Tambi. Aha. Tambi ni kwa Kiingereza wanasema noodles.
1: Noodles. Yes.
0: Baadhi ya watu wanaona kama zinafanana na spaghetti, lakini
1: spaghetti,
0: lakini hazihusiani.
1: Zina tofauti, zina tofauti.
0: Zina tofauti.
1: Alafu kama umetoka pale Beijing, kuna vile ambao wanaeka ka sauti fulani pale mwisho. Nasikia akisema mien tiao.
0: Mien tiao.
1: Mien tiao.
0: Mien tiao.
1: Kuna ka r pale mwisho.
0: Naam.
1: So wakisema ile putongo wanasema mien tiao.
0: Mien tiao.
1: Alafu kutoka Beijing pale wanasema mien tiao.
0: Naam. Naam, msikilizaji. Tumekamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China. Kwa heri, mimi ni Ronald Mutia.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
0: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Ni kipindi ambacho kinatoa mafunzo ya lugha na tamaduni za China. Tunakuelezea maana ya maneno fulani na jinsi ya kuatamka, na vile vile maneno mengi yanayohusiana na mikutadha tofauti ya China. Hivi leo msikilizaji, tunazungumzia kuhusiana na vivutio maarufu kule nchini China, yani maeneo kunakopendeza, mandhari. Ni wapi unapokwenda nchini China panapendeza, na ukifika katika mji wa Beijing, Shanghai ama Guangzhou ama mji wote ule, utasema unataka kupelekwa mahali pa kupendeza, utasemaje kwa Kichina? Katika studio siko peke yangu, mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili
1: Bido
0: ni mwalimu wetu wa Kichina kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius. Bido,
1: Bido
0: kwa Kichina ni jina la Peter.
1: Peter Kiingereza.
0: Peter ndio kwa Kiswahili ni Petero, kwa Kiingereza ni Peter, na kwa Kichina ni
1: Bido.
0: Sasa leo, kama nilivyokuelezea, tunazungumzia vivutio maarufu nchini China. Haya. Neno la kwanza kutambulisha ni kusema inayopendeza ama beautiful.
1: inayopendeza kwa Kichina unaweza sema Pyongyang.
3: Pyongyang.
1: Ama pia unaweza sema Haokan.
3: Haokan.
1: Yani inavutia Haokan.
3: Yani unapotembea katika maeneo mbalimbali alafu unaona mlima ama bustani ya maua na unataka kuambia watu kwamba inapendeza, unasema
1: Haokan ama Pyongyang. Haokan. Haokan. Mawili unaweza tumia.
3: Haokan ama Pyongyang.
1: Pyongyang.
3: Haya. Scenery kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili mandhari.
1: Aha. Mm-hmm. Unasema ni fengjing.
3: Fengjing.
1: Fengjing. Ama pia unaweza sema jingse.
3: Jingse.
1: Mandhari eh. Jingse.
3: China.
1: Zhongguo.
3: Zhongguo.
1: Zhongguo. Ni China.
3: Ni China. Haya. China inapendeza au China is beautiful kwa lugha ya Kiingereza. Unaweza ukasema nini?
1: Unaweza sema Zhongguo hen piaoliang. Zhongguo hen piaoliang.
3: Zhongguo hen piaoliang. China inapendeza. Beijing.
1: Beijing jina ni lile tu unasema.
3: Ni lile lile.
1: Beijing.
3: Na maanisha Beijing inapendeza.
1: Oh, Beijing inapendeza. Sema ah, Beijing hen piaoliang.
3: Beijing hen piaoliang.
1: Ah, Beijing hen piaoliang.
3: Msikilizaji, ni mji mkuu wa China. Kana Bei inamaanisha north.
1: North eh.
3: Naam. Kwa hivyo mji mkuu wa China ni Beijing.
1: Ndio tunasema ni Shoudu, ni capital city.
3: Shoudu.
1: Shoudu.
3: Shoudu.
1: Unaweza sema Beijing shi Zhongguo de Shoudu.
3: Naam.
1: Beijing is the capital city of China.
3: Ni mji mkuu wa China.
1: Wa China.
3: Unapokwenda China, tuliambiwa na kila mtu kwamba wewe kama umewahi kwenda China na hujakwenda katika ukuta mkuu au Great Wall of China, wewe sio hukwenda China ama wewe sio mwanamume kamili au sio mwanamke kamili. Hivyo kila mtu yote anayetembelea China lazima atie juhudi
1: mpaka
3: atembelee ukuta mkuu. Kwanza, ukuta mkuu kwa Kichina unaweza kusema vipi?
1: Ukuta mkuu tunasema ni Changchong.
3: Changchong. Naam.
1: Ni ukuta mkuu.
3: Eneo lingine ambalo pia linapendeza sana kwa watalii ni mahali pa kwenda labda unapumzika, unatembea kidogo, na ni Tiananmen Square. Tiananmen Square. Kwanza, square ni nini?
1: Guangchang.
3: Guangchang.
1: Guangchang.
3: Hivyo kusema Tiananmen Square.
1: Sio tutasema Tiananmen Guangchang. Ni Tiananmen Square.
3: Guangchang.
1: Tiananmen Guangchang.
3: Naam. Haya, na karibu na Tiananmen Guangchang kuna Forbidden City. Forbidden City pia ni eneo maarufu sana kwa watalii nchini China, na watu wengi wanaofika nchini China wanapenda kutembelea Forbidden City. City kwa Kichina ni vipi?
1: Unasema ni Chang.
3: Chang
1: ama Changshi.
3: Chang ni mji.
1: Mji. Changshi pia ni mji. So kama ni Forbidden City wanaita, hii liko na jina lake ambayo tunasema ni Gugong. Ni Forbidden Palace ile. Gugong.
3: Gugong.
1: Ni Forbidden City ama Forbidden Palace.
3: Hivo kusema nataka kwenda ukuta mkuu au nataka kwenda Great Wall of China.
1: Wayao chiu kan Zhongguo de Changcheng. Nataka kwenda kuona ukuta mkuu wa China. Wayao chi kan Zhongguo de Changcheng.
3: Nataka kwenda Tiananmen Square.
1: Wayao chi Tiananmen Guangchang. Wayao chi Tiananmen Guangchang.
3: Forbidden City.
1: Forbidden City tunaita Gugong. Gugong.
3: Wasiojua labda wasikilizaji ni kwamba Forbidden City ni eneo moja ambalo alikuwa anaishi mfalme, na wakati ule ama kweli kwa pale palikuwa pakubaliwe watu. Kwa hivyo ilikuwa ni mji uliokatazwa kuingia watu bila kama una miadi pale, una shughuli na uruhusiwi, basi hauruhusiwi kuingia pale. Ila kwa leo limekuwa ni eneo la kuvutia watalii tu. Kila siku maelfu na maelfu ya watu kutoka ndani ya China na nje ya China wanafika pale kujionea yale makazi rasmi yaliyokuwa ya mfalme wakati ule. Mwanzo, mfalme kwa Kichina ni vipi?
1: Mfalme unasema ni Guo Wang.
3: Guo Wang.
1: Guo Wang. Guo ni country. Wang ni mfalme. So Guo Wang.
3: Guo Wang.
1: Lakini wa China wanapenda kutumia Huangdi.
3: Huangdi.
1: Kimaanisha ile emperor.
3: Emperor. Ndiyo.
1: Huangdi.
3: Emperor.
1: Eh.
3: Katika eneo hilo pia kuna maeneo tofauti ya kuona kwa mfano ni kasri. Sijui kasri tunaweza tukasema vipi, ni palace fulani, nyumba ya mfalme yani. Na sio tu katika eneo la Forbidden City ambako kuna mandhari ama maeneo ya kupendeza, lakini pia kuna aina nyingi sana ya bustani zenye maua. Maua kwa Kichina tunasemaje?
1: Maua tunasema ni hua.
3: Maua yanapatikana sana wakati wa kipindi tulichosema cha mchipuko ama spring. Ukipenda bustani,
1: bustani ni shamba la maua, so tunasema ni Hua yuan. Shamba la maua.
3: La maua. Milima.
1: Milima unaweza sema ni shan. Shan ni mlima. Unajua kwamba kule China kuna milima mitano ambayo ni very famous. Iko katika maeneo tofauti. Kuna mlima kama Taishan. Kuna ingine inaitwa Huashan. Kuna Hangshan, pia kuna ingine inaitwa Songshan, ni milima ambayo ni very famous.
3: Hivyo, Shan ni mlima.
1: Shan ni mlima.
3: Ukitaka kwenda mlima huu, utautaja jina kwanza, alafu useme Shan.
1: Utasema, utataja mlima kama ni mlima kama ni Tai.
3: Tai Shan.
1: Mlima Tai.
3: Hivyo kwa mfano ni mlima wa Kilimanjaro, unaweza kusema vipi?
1: Unasema Kilimanjaro, Shan.
3: Kilimanjaro, Shan.
1: Shan unaka pale.
3: Shan ni ule mlima. Kadhalika na mlima wa Kenya na kadhalika na kadhalika.
1: Kama ni mlima wa Kenya, sema ni Kenya Shan.
3: Haya, tuende kutembea.
1: Kutembea unasema ni Liyo.
3: Liyo.
1: Liyo ni kule kutembea.
3: Kutembea kwa maana ya
1: Kutalii.
3: Naam. Haya. Msikilizaji, kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Tunajifunza maneno na matamshi ya maneno mbalimbali kule nchini China. Mwalimu wetu anaitwa Bwana
1: Bido.
3: Bido ni mwalimu wa Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza katika taasisi ya Confucius, lakini jina lake la Kiingereza ni Peter. Sisi hatutaki umuite Peter, muite Bido.
1: Bido.
3: Alafu mambo yanakuwa ni burudani zaidi kwenye kipindi cha Weledi wa China. Leo tunajifunza kuhusiana na vivutio maarufu kule nchini China na jinsi ya kusema unataka kwenda mahali fulani. China ni nchi kubwa sana, na kwa hivyo ina maeneo mengi yanayovutia watalii kutoka ndani na pia kutoka nchi. Haya, tumeanza tena katika maneno tuliyojifunza pale mwanzoni. Kwa sababu ni kuhusiana na maeneo ya kupendeza. Kwa hivyo tuna neno la kwanza ni inayopendeza.
1: Inayopendeza utasema
3: Piaolian.
1: Ama haokan. Haokan.
3: Hivyo unaweza kumuambia msichana you are beautiful. Piaolian.
1: Utamuambia ni hen piaolian.
3: Ni
1: wewe ni mrembo. Wewe ni maridadi.
3: Lakini usimwambie mwanamume hivyo.
1: Mwanamume tunasema shuai. Shuai for handsome.
3: Handsome.
1: Ni hen shuai.
3: Ni hen shuai. Ni hen piaolian.
1: Ni hen piaolian ni
3: msichana. Haya. Scenery.
1: Scenery unaweza sema jingso. Jingso. Ama fongjing. Fongjing. Yote ikimaanisha scenery.
3: China tumesema ni
1: Zhongguo.
3: Zhongguo.
1: Zhongguo.
3: Kisha tukasema China inapendeza.
1: Unaweza sema Zhongguo hen piaoliang. Zhongguo hen piaoliang.
3: Chungo hen piolian. Kwamba China inapendeza.
1: Inapendeza.
3: Mji mkuu wa China ni Beijing. Haina tafsiri nyingine tu. Ni Beijing, lakini tulikwambia kwamba Bei inamaanisha kaskazini. Kama north. Haya, siku nyingine by the way tutawafunza maneno kuhusiana na jinsi ya kusema kusini, kaskazini, mashariki, katikati, kushoto, kulia na kadhalika kwenye somo lingine lijalo la Kichina. Haya, unapokwenda China tuliambiwa zamani tu kwamba unapofika tu kama umekaa sana na hujakwenda katika Great Wall of China ama ukuta mkuu, wewe hujakwenda China hata kidogo. Ukuta mkuu kwa Kichina
1: tunasema ni Changcheng. Changcheng.
3: Changcheng. Na eneo lingine maarufu ni Tiananmen Square.
1: Tunasema ni Tiananmen Guangchang. Tiananmen Guangchang.
3: Haya, Forbidden City.
1: Forbidden City tunaita Kugong, Kugong Forbidden Palace ama Forbidden City.
3: Palikuwa panaishi mfalme pale kwenye eneo hilo la Forbidden City, manake ni mji uliokatazwa. Pale tu karibu na Tiananmen Square, upande huu mwingine utaona Forbidden City. Mfalme.
1: Mfalme tunamuita Huangdi. Huangdi emperor, ama unaweza sema pia Guowang.
3: Guowang kimaanisha mfalme wa nchi.
1: Wa nchi.
3: Emperor.
1: Guowang.
3: Maua.
1: Maua tukasema ni hua.
3: Hua.
1: Hua.
3: Hua.
1: Naam.
3: Bustani.
1: Bustani ni hua yuan.
3: Hua
1: yuan ni bustani.
3: Haya. Milima.
1: Milima ni shan. Shan. Milima. Ama milima.
3: Na ulisema kwamba kuna milima tofauti nchini China. Milima tofauti nchini China ni kama gani na gani?
1: Kuna Xizang ni ile milima inaitwa Himalayas. Alafu nikasema kuna milima ambayo mitano ambayo ni very famous in China.
3: Inayofahamika sana.
1: Kuna mmoja unaitwa kama Taishan ambao unapatikana pale Shandong province. Kuna mwingine unaitwa Hangshan. Uko pale Hunan province. Alafu kuna mwingine unapatikana pale Shanxi. Kuna mwingine unapatikana Shanxi. Ambayo ni milima mitano ambayo inafahamika
3: sana nchini China. Hivyo jina la mlima
1: ni Shan.
3: Shan. Kilimanjaro ulisema vipi?
1: Kilimanjaro tukasema ni Kilimanjaro Shan.
3: Kilimanjaro Shan. Msikilizaji, kimekuwa ni kipindi cha Weledi wa China. Tunajifunza maneno na matamshi ya lugha ya Kichina. Kwanza leo tumekuwa tukifunza maneno yanayohusiana na vivutio mbalimbali ama vivutio maarufu nchini China. Mwalimu wetu anaitwa bwana
1: Bido.
3: Bido anafunza lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Tungependa kukuaga, lakini kabla ya pale tutakuchezea wimbo mmoja ambao tutakuaga nao na mimi, kwa sababu matamshi sio kama ya mwalimu Bido. Tamkia neno la wimbo wa leo ambao tungependa kukuburudisha nao, na wimbo huu unaendana na kipindi cha leo pia.
1: Ni wimbo ambao unaitwa Beijing Xiaye.
3: Beijing Xiaye.
1: Beijing Xiaye.
3: Beijing ni mji mkuu wa China.
1: Jiunge da shoudu.
3: Kwa hivyo wimbo huu unaitwa Beijing Xiaye, na ni wakati wa usiku katika majira ya joto katika mji wa Beijing. Na wimbo unasema usiku wa majira ya joto katika mji wa Beijing unaweza kunilalisha kwa urahisi sana. Watu wanaanza kurudi nyumbani kwao na kufurahia maisha yao wakati wa usiku. Wazee wanaonyesha watoto wao picha za zamani, na vijana wanapanda baisikeli kwa kasi barabarani. Na mimi nakumbuka katika wakati huo wenye ladha ya utamu ambao inaondoa uchovu wangu na kuniletea kumbukumbu nyingi tu za siku za nyuma. Nataka sana kuingia kwenye dunia yako na kukaribisha siku za usoni zinazojulikana pamoja na wewe. Kipindi hiki kinaishia hapo kwa leo, msikilizaji. Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu amekuwa ni
1: Bido.
3: Kwaherini.
1: Zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungo wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi nimo, kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mwasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa rudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu upate kunisikia, na kuuliza nijibu sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia, lilouthi moyo wako si vibaya kunambia, sifundike maudhiko mwenzangu utaumia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamanza na kunikasirikia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya, hakuna nimefikiri baya nilokutendea, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze icho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri mara moya, nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia, wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusudia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujezijibu mwenzangu mno umelimatia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata nijue yako wafia, lakini sishi kudata huwa karibu kulia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi kilio cha paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti mshairi anatumia neno nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Sasa na kuacha basi na kundi la East African

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na kumbuka kwamba muda wote huo utakuwa nami Pili Mwinyi, niko na mwenzangu hapa Caroline Nasoro.
1: Basi tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji, na inahusu ushirikiano kati ya China na Afrika unavyosaidia wanawake kuondokana na umasikini na kuongeza kipato chao.
2: Katika miaka ya hivi karibuni, ushirikiano kati ya China na Afrika umeendelea kuzingatia maendeleo ya wanawake. Kupitia msaada wa kiufundi, mafunzo ya ujuzi na nguvu ya biashara, wanawake wengi wa Afrika wameweza kupata stadi za kujikimu kimaisha, kupanua njia za kuongeza mapato na kuingiza nguvu ya wanawake katika mambo ya kupunguza umasikini barani Afrika. Nchini Kenya, mradi wa chumba cha uyoga cha mama umeanza kutekelezwa. Wanasayansi wa China wanawaelimisha wanawake wa huko kuhusu teknolojia ya kilimo cha uoga kwa kufuata hali halisi ya huko, ikiwawezesha wanawake wengi wa vijijini kupata mapato ya kudumu kutokana na kilimo cha uyoga na kupata njia yenye ufanisi ya kuongeza mapato ambayo inaweza kuigwa. Nchini Madagascar, mradi wa shamba la mama wa Afrika umeanza kutoa mafunzo ya teknolojia ya mpunga chotara, na kupitia masomo ya moja kwa moja na mwongozo wa mtandao, wanawake wa huko wamenufaika na mbinu bora ya kilimo hicho. Mpaka sasa mradi huu umefundisha wanawake zaidi ya 1,800 wa Afrika, kusaidia wanawake zaidi ya 1,000 kupata ajira na kuboresha hali ya maisha ya Afrika karibu ya watu 1,000. Mbali na kilimo, mafunzo ya ujasiriamali yamefungua nafasi mbalimbali za maendeleo kwa wanawake. Nchini Ethiopia, darasa la mafunzo kwa ujasiriamali wanawake linajumuisha modeli za biashara na uendeshaji wa soko limewafanya wanawake wengi waliohudhuria kuanza kutumia walichojifunza kwenye kilimo cha kahawa na usindikaji wa chakula. Baadhi ya ujasiriamali wanawake pia wamefanya ushirikiano na kampuni za China na hivyo kupanua soko la bidhaa zao. Sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China imefungua njia ya kuuza bidhaa za kipekee za kilimo za wanawake wa Afrika kwenda China, na faida ya biashara hizo imegeuzwa kuwa ni mapato halisi kwa familia za wanawake. Ushirikiano wa kivitendo kati ya China na Afrika si kama tu umewasaidia wanawake wa Afrika kuondokana na umasikini, bali pia unaongeza ushiriki wa wanawake katika jamii. Idadi kubwa ya wanawake wa Afrika imeweza kuishi kwa kujitegemea kwa stadi wanazojifunza na kupata sauti kubwa zaidi katika familia na jamii, na pia kuwa nguvu muhimu inayochangia maendeleo ya Afrika.
1: Ni ripoti hiyo inayohusu ushirikiano kati ya China na Afrika unavyowasaidia wanawake barani Afrika kuondokana na umasikini na kuongeza kipato chao. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo hii msikilizaji tunazungumzia mafunzo ya kilimo yanayotolewa na China yanavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. China ni nchi ambayo imepiga hatua kubwa katika sekta ya kilimo kwa kutambulisha teknolojia mpya na uvumbuzi ambao umesaidia sana nchi hii kutimiza usalama wa chakula. Kutokana na ushirikiano mzuri kati ya China na nchi za Afrika, China imekuwa ikipeleka wataalamu wake wa kilimo katika nchi za Afrika ambao wanashirikiana na wataalamu wazawa katika tafiti za udongo, mbegu na aina ya mimea inayofaa katika mazingira ya nchi husika. Ni kwa ushirikiano huu ndipo nchi za Afrika kwa kiasi kikubwa zinaweza kutimiza usalama wa chakula. China pia imekuwa mstari wa mbele katika kuzisaidia nchi mbalimbali za Afrika kuboresha na kuendeleza sekta ya kilimo ambayo ni uti wa mgongo wa nchi nyingi za Afrika. Na hiyo inafanyika kwa kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi husika kwa ajili ya utafiti wa kujua mazao ya aina gani yanafaa kwa ardhi ya eneo husika, kutafiti ubora wa mbegu na hata kuhamisha teknolojia zake bora za kilimo kwa nchi za Afrika. Kozi hizi za mafunzo ya muda mfupi zinasimamiwa na Wizara ya Biashara ya China na zinahusu mada mbalimbali kama vile matibabu, sheria za biashara, kilimo, utekelezaji wa forodha na kadhalika. Kwa ujumla, washiriki wanaweza kujifunza uzoefu wa miaka ya karibuni wa maendeleo ya China kutoka kwa watu ambao walikuwa sehemu ya hadithi ya mafanikio makubwa ya kiuchumi ya China. Uzoefu huo unaleta matokeo chanya na fursa za kujenga uhusiano kati ya wataalamu wa taasisi za China na makumi kwa maelfu ya watumishi wa umma wa nchi za Afrika wanaokuja hapa China kila mwaka.
0: Kupitia hatua hii, nchi nyingi za Afrika zimeweza kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza mavuno, na hivyo kuongeza kipato cha wakulima na kuboresha maisha yao, na pia kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika pato la jumla la taifa husika. Katika mazingira ya Afrika, bara ambalo lina hazina kubwa ya ardhi yenye rutuba pamoja na maji, bado njaa imekuwa ni tatizo kubwa linalozikabili nchi hizo. China, kama mwenzi wa kutegemeka wa nchi za Afrika, imekuwa ikipeleka wataalamu na teknolojia za kisasa za kilimo kusaidia nchi za Afrika kuondokana na tatizo la ukosefu wa chakula na kwa wakulima kujiongezea kipato chao. Mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa China yamekuwa na manufaa makubwa kwa wakulima katika nchi za Afrika, ambao wamepata mbinu mpya na bora za kilimo na hivyo kujitosheleza kwa chakula na pia kuongeza kipato. Miongoni mwa wakulima hao ni William Koech kutoka nchini Kenya, ambaye ni mkulima wa maharage.
3: William Koech, unafanya shughuli gani za kilimo?
4: Nafanyanga ukulima ya maharagwe. Ya katika eneo la Elementaita Ward, yenye iko na Gilgil sub-county. Na Kuru County.
3: Nimefahamishwa kwamba ulishiriki mafunzo ya kupunguza umaskini kupitia kilimo elimu, ambayo yaliandaliwa na China. Kwa nini uliamua kushiriki?
4: Nashiriki huo ukulima kwa sababu ni agribusiness yenye inasaidia mahitaji yangu. Na ukulima wa maragwe unachukua muda mfupi kukua, ambayo kwa muda wa miaka mwaka mmoja naweza panda mara mbili na nikapata faida.
3: Sasa, kabla ya kushiriki mafunzo, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani?
4: Nilikuwa nakabiliwa na changamoto ya kupata mbegu sahihi. Nikuwa na mbegu sahihi until nikapata hiyo hiyo mafunzo, nikapata mbegu yenye ni certified. Na ikanisaidia kwa mazao kabisa.
3: Hivyo kupitia hii mafunzo, ni teknolojia ipi ambayo umesoma na ambayo sasa imekuwa na ile athari nzuri ama imekuletea manufaa?
4: Nimepata mafunzo ya walitufunza jinsi ya kupanda. Kiasi cha kupanda kwa acreage. Na mbolea ya kutumia. Na pia madawa yenye unaweza tumia kukinga magonjwa. Sana sana sikuwa nikijua jinsi ya kupanda maharagwe. Ulikuwa unaweka rate gani? Na ulikuwa unaweka kiasi kipi kwa katika eka? Ulinisaidia sana hapo.
3: Hivyo kumekuwa na tofauti.

0: katika maisha yako binafsi na pia na katika maisha ya familia yako kupitia mambo yote haya?
1: Ya kabisa kabisa.
0: Kumekuwa na mabadiliko gani ama tofauti gani?
1: Wananipatia mbegu.
0: Uh-huh.
1: Nafanya ile contract farming eh.
0: Uh-huh.
1: Nachukua mbegu alafu nikishavuna mazao wananunua katika bei nzuri pia kuliko kuliko kwenye nilikuwa nikiuza mbeleni.
0: Aha.
1: Uh-huh. Ya market wananipatia market.
0: Uh-huh.
1: Nikishavuna. Ya.
0: Oh, sijui kama utawafunza wakulima wengine, majirani au marafiki mafunzo haya ambayo umepata tayari?
1: Kwa sasa nimefunza kadhaa kama wanne hivi.
0: Mhm.
1: Ya, nimefunza funza watu. Pia wanakuja wanaona, wanaulizia na wadirect na wanaonyesha ni wapi watatoa mbegu.
0: Mhm. Ya. Niambie kwa ujumla una matarajio gani kuhusiana na ushirikiano wa China na Kenya ama na Afrika katika kupunguza umaskini?
1: Na matarajio ya kwamba
0: uh-huh.
1: watabadilisha ukulima venye mimi nilibadilika. Kitambo nilikuwa mkulima wa mahindi.
0: Uh-huh.
1: Ina ilikuwa ichukua muda mrefu katika shamba, lakini sasa kwa hiyo teknolojia wameleta.
0: Uh-huh.
1: Unaona sasa naweza lima mara mbili kwa mwaka.
0: Uh-huh.
1: Of which ni faida kuliko kungoja mwaka mzima.
0: Unauza mara mbili kwa mwaka?
1: Na lazima mara mbili kwa mwaka.
0: Aha. Sasa unaweza kupata kama gunia ngapi vile kwa eka moja?
1: Kwa eka moja napata average ya 12 kwetu kupanda juu.
2: Umasikini mbaya. Umasikini mbaya. Umasikini mbaya.
3: 2020 yen.
4: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
5: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
6: Na niliwaambia Wakenya mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
4: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
2: Sniper. Umasikini mbaya. Yeah.
7: Msikilizaji, ni kipindi cha Jikomboe na Umasikini na mada yetu ya leo ni mafunzo ya kilimo yanayotolewa na China yanavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Awali tumemsikia William Koech akieleza mafunzo aliyopata kutoka kwa wataalamu wa kilimo wa China ya kilimo elimu yalivyomsaidia kuboresha kilimo na hivyo kukidhi mahitaji ya chakula kwa familia yake na pia kujiongezea kipato. Pamoja na kutoa mafunzo katika nchi za Afrika, China pia imekuwa na utaratibu wa kuwaalika wataalamu wa kilimo kutoka nchi za Afrika kuja hapa China na kupata uzoefu zaidi katika sekta hii ya kilimo. David kutoka Kenya alikuwa nchini China akisoma katika chuo kikuu cha kilimo ambapo pamoja na mafunzo ya darasani alijumuika na wakulima katika wilaya ya Chuzhou mkoani Hubei. Tumsikilize Fadhili Mpunji aliyeandamana na David.
4: Mwezi Septemba katika wilaya ya Chuzhou mkoani Hubei, mashamba yanang'ara kwa rangi ya dhahabu na mazao mengi yakikaribia kuvunwa. Kati ya watu nipilika mashambani, kijana mmoja anajitokeza sana. Yeye ni David kutoka Kenya, mwanafunzi wa chuo kikuu cha kilimo cha China, na pia ni mwanafunzi wa kituo cha sayansi na teknolojia cha China na Afrika cha Su Xiaoying. Wakati mwanga asubuhi ukiangaza bwinini, David amekuwa akipanga nguo na zana atakazozitumia kwa siku hii. Maandalizi kama haya anayerudia karibu kila siku. Kuhudhuria masomo darasani, kutafuta nyaraka mtandaoni, kufanya majaribio maabara na mazoezi ya kivitendo mashambani kumekuwa ni mzunguko wa hatua zake za kujifunza nchini China.
8: Hii ni tinga. Inasaidia kwa kupanzi.
4: Katika makumbusho ya mashine za kilimo yaliyoko kwenye kituo cha majaribio cha Chuzhou cha chuo kikuu cha kilimo cha China, mashine moja ya kilimo imemfanya David aelewe moja kwa moja njia ya maendeleo ya sekta ya kilimo ya China, na pia imemwezesha ajifunze kwa kina kuhusu zana za kisasa za teknolojia ya kilimo.
9: Matumizi ya drone ni kitu cha kawaida kwenye
3: kwenye shughuli za kilimo
8: hapa Uchina ni mambo kawaida.
3: Kawaida.
8: Ndio. Na inafanya kama hii unaona yabeba
3: kilo 60.
8: Kilo 60.
3: Mara ya kwanza ulipotumia drone shambani, ujisikiaje? Uliona ni jambo la kawaida au?
8: Siku ya kwanza nilikuwa na wasiwasi na mshangao. Kifaa kigani. Lakini kwa kufunzwa, nikajua basi hiki kinasaidia kwa kufanya uzoefu wa kazi uwe rahisi. Hii ni kubwa zaidi, inaweza kuwa na matatizo kuanza nayo. Unajifunza na ndogo,
3: alafu unaenda na kubwa.
4: Mwanzoni mwaka huu, baada ya kumaliza masomo mwaka mmoja katika chuo kikuu cha kilimo cha China, David alikwenda Chuzhou kuishi katika nyumba ya mkulima na kufanya kazi pamoja na wanakijiji mashambani. Kutoka utunzaji wa miche hadi maandalizi ya kilimo cha mchipuko, amejifunza hatua kwa hatua. Wakati wa mapumziko pia anapenda kuongea na wanakijiji kuhusu maarifa ya kilimo na kujaribu kuendesha zana mpya za kisasa. Pole kwa namna hii amezoea kabisa maisha ya kijijini.
3: Bwana David, labda nianze kwa kukuuliza ni changamoto gani ulizipata baada ya wewe kuja hapa?
8: Hapa Chuzhou changamoto niliyopatana nayo kwanza ni hali ya hewa. Tulikuja wakati wa winter, baridi ilikuwa nyingi. La pili ilikuwa lugha. Ile lugha ambayo unaongea hapa kijijini imezidi ile kichina nimesoma pale darasani. So kuwasiliana ilikuwa tatizo kidogo. La tatu pia chakula. Yale mamfuli nilikuwa nimezoea pale, sio yale yako hapa. Lakini kwa ukarimu wa wanakijiji, tuliweza kuelewana kidogo. Kiwa sijaelewa wanakurudia kama ni chakula, wanakuuliza ni nini imekufurahisha, nini haija kufurahisha, wanakuandalia. Ni za mayangu hao hao shuji wa mashanglai.
9: 晚上到我家吃饭。好嘞，好嘞。自己到家吃个饭。对，中国很好嘛。很好。爸在中国学的东西到美国发扬出去，今年年底要回去是吧？再发扬到中国来，咱们中国河北邯郸衢州苏小英科技校园来为你们庆祝。 咱们来个老毛头，哈哈哈哈哈哈！我也想你们了。嗯。啊。妈的，好嘞。你好。
3: Okay, so are you in Malawi now or in China?
10: I'm in Malawi now.
3: Okay, okay, okay.
11: 几届哇？老乡，他们来了以后，村子里有没有变化吗？
12: 从来以后。
4: Katika kituo cha sayansi na teknolojia cha China na Afrika, David na wanakijiji wameishi pamoja kama familia moja. Kila siku wamekuwa wakifanya kazi pamoja na kupiga soga pamoja baada ya kazi. Kila wanakijiji walipokuwa na jambo lolote, waita wageni hawa kutafuta ufumbuzi kwa pamoja. Wanakijiji tayari wamewapokea kama wenzao. Urafiki huo kuvuka milima na bahari umekuwa ni kambi ya mashambani na pia umeleta furaha na vicheko kwenye maisha ya kijijini.
8: Hii picha unaviona ni tukiwa na mzee wa kijiji pale, tukiweka mfumo wa irrigation pale shambani. Hii ni wakati wa winter wheat. Ndio.
13: Wala hizi hii ya China, hii ya Kenya. Hizi umezitoa wapi?
8: Hii ni bendera ya China na hii ingine ni ya Kenya. Hizi nilizinunua pale Kenya kabla ya nije. Nilifurahi sana kujua naenda mahali kugeni. Hii ni alama ya kuonyesha mahali nimetoka na hii ni ya kushukuru mahali nimekuja. Na natumai ile mchango nitachangia kidogo itadumisha ushirikiano wa China na Kenya na Afrika kwa ujumla. Ndio.
14: Nakuja lini?
8: Wiki ijayo nitakuja. Sana sana Monday nitarejea nyumbani.
14: Natumai umejifunza mambo mapya huko kulikuwa na yatakuja kutusaidia huko nyumbani.
8: Ndiyo, kwa mwaka mmoja nimejifunza mambo mengi. Nimekuwa shambani na wakulima huku na nimesoma mambo mengi ambayo natarajia nitakuja kuyafanya huko nyumbani.
4: Katika mwezi Septemba mwaka huu, David alimaliza masomo yake ya mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha kilimo cha China, akarudi kwenye kituo cha teknolojia cha Kenya, akieneza maarifa aliyoyapata kwenye wilaya ya Chuzhou, na atarudi China katika mwaka wa tatu kwa ajili ya kutetea tasnifu. Kama alivyofanya, vijana 13 kutoka Afrika walijifunza teknolojia ya kilimo na kushiriki kwenye mazoezi wilayani Chuzhou na kupeleka nyumbani kwao maarifa yao waliyoyapata. Hadi sasa kituo cha teknolojia cha China na Afrika kimeanzisha vituo vingi pacha barani Afrika na kupeleka huko teknolojia ya kuongeza mavuno bila kusababisha uchafuzi, pamoja na uzoefu wa usimamizi mashambani, hali ambayo imefanya uzalishaji wa mazao uongezeke maradufu na kuboresha maisha ya wakulima wa huko.
9: Hello, I arrived safely. I'm here with the students from Muranga University and we are doing the field experiments. They are assisting me. I'm showing them how to control pests and also we are doing the fertilizer application in the fields so that we can have better maize harvest.
11: You see this one? Yes. This one is the one that is causing all this damage. And now we'll come up with practices to control the fall armyworm in the maize, as we've done in the experiments. Okay?
12: Yeah.
11: So this is what I learned in China.
15: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia, pana njia. Ukitaka, unaweza. Jikomboe.
16: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Jikomboe na umaskini, na leo tunazungumzia mafunzo ya kilimo yanayotolewa na China yanavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Moja ya mafanikio makubwa ya ushirikiano wa mafunzo ya kilimo kati ya China na Afrika ni mradi wa kilimo cha mpunga chotara. Mradi unaotekelezwa katika nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Madagascar, Kenya na Tanzania. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa kutoka Afrika, Adere Kavins, amesifu ushirikiano kati ya China na Kenya katika kilimo cha mpunga chotara, akisema umenufaisha Kenya na nchi nyingine barani Afrika. Amesema ushirikiano huo si kama tu unaweza kuboresha hali ya lishe ya wananchi wa Kenya na kuimarisha usalama wa chakula, lakini pia utachangia wananchi kuongeza mapato na kuboresha kiwango cha maisha yao. Joseph Kiburuti ni mkulima kutoka nchini Kenya, ambaye pia amefaidika na mafunzo ya kilimo kutoka kwa wataalamu wa China.
0: Kwa nini ulianza kushiriki mafunzo ya kupunguza umaskini kupitia kilimo, elimu na ambayo yameandaliwa na China?
17: Nini yangu iko kwa nini ya ukulima? Ni kama mimi napenda ukulima zaidi toka nikiwa mdogo. Lakini hii nini ilikuja tukakati tulijuana na hawa. Nilikuwa nimeanza na eka moja, hata ilikuwa nusu. Sasa nikaenda mpaka eka tano. Wakati niliona hivi nikaona iko na pesa, nikaendelea kulima mzuri.
0: Sasa kwa mfano unapata gunia ngapi kwa eka moja?
17: Eka moja kunaenda 8 to 10. Kuna wakati nilipataka 10. Lakini wakati huo tulikuwa tumemwaga hii mbolea ya ng'ombe mingi.
0: Okay.
17: Sasa nikaenda, sasa imeremain 8 hapo. Kulingana na mvua.
0: Na kabla ya kushiriki mafunzo ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani?
17: Kulikuwa shida. Unajua sasa hata ukilima hakuna mahali ya kuuza. Kupeleka vitu kwa soko ilikuwa shida, lakini hawa wakikontract wanakuja wanachukua yote. Sasa hiyo ndio naona advantage.
0: Kwa hivyo kupitia hiyo mafunzo na pia teknolojia kutoka China, umeona imekuwa na faida gani kwako ama imekuwa na effect gani kwa kilimo chako?
17: Imeimprove sana. Imeimprove sana, sana, sana.
0: Na baada ya kupata mafunzo sasa kuna tofauti ya maisha yako binafsi na pia katika familia yako?
17: Maisha unaona inaimprove. Sifinyiki sana kama zamani. juu hii, hii kama hii nini malima harangu ya chelanga, hakuna wakati inapanda inakosa kufanya. Hata nini hata gunia zikipungua paeka bado sichomeki.
0: Na umefundisha ulichojifunza wakulima wengine pia, vijana, majirani?
17: Wanakujaga. Kwangu wanakujaga, hata nani anatuma watu wengi sana na wafunza. Naonyesha njia ya kufanya hiyo ni.
0: Kwa sababu wewe ni mkulima na unashirikiana na Wachina, una matarajio gani kuhusiana na ushirikiano wa China na Afrika katika kupunguza umaskini kupitia mambo kama haya ya teknolojia ya kilimo?
17: Nyenye China amekuja kusaidia sana. Juu sasa hivi tu wanaleta, unajua si kama zile zingine za huko ni expensive sana. Wako na vitu mzuri lakini zinafanya kazi mzuri lakini sio expensive sana, ndio maana unaona hii ya China.
0: Sasa unapanga kupanua ile eneo la kupanda kutoka eka 5 mpaka ngapi?
17: Na ndani nikitafuta shamba ni vile shamba linaye huku siku hizi kupata ni shida. Ama ukipata kuna siku unapataka eka 7 huko Ngata, lakini wakati nililima hiyo yote wakasikia wivu, nikanyimwa, nikanyang'anywa.
0: Ala.
17: Nikanyang'anywa yote.
0: Unaona unafaidika sana.
17: Waliona nafaidika sana.
0: Kwa hivyo ukipanda maharagwe yule
17: watu walikuwa wanakuja kuiona. Kujawahi kupatikana maharagwe kama hiyo wakati huo.
0: Na soko liko tayari yule kutoka China.
17: Soko unajua hawa wa nani hawa Everton, hawa wanatuchukulia.
0: Au wananunua?
17: Na wananunua.
0: Ah, okay.
17: Wanaenda kupaka.
0: Oh, ndio.
17: Sasa wanaifanya distribution nini? Wanafanya nini? Akifanya wakipaka wanauzia wakulima wengine wanaenda kupanda.
12: Sauti za mashine ya kushonea nguo zinasikika katika kiwanda cha kutengeneza vitu vya kuchezea cha Hailixin kwenye mtaa wa Qianhu, tarafa ya Ziyang, mkoani Shanxi. Wang Chenglan anaendesha mashine kwa umaskini mkubwa. Familia ya Wang Chenglan ni familia iliyoondolewa katika umaskini, na hapo awali aliishi katika kijiji cha Gautan, kaunti ya Ziyang, kilichoko kwenye eneo la milimani. Mwaka 2019, familia yake iliondoka katika nyumba hiyo milimani na kuhamia kwenye makazi mapya. Lakini wanakijiji wanawezaje kutajirika baada ya kuhama? Makata wa kijiji waliambia kuwa kiwanda cha kutengeneza vitu vya kuchezea kinawaajiri wafanyikazi na pia kinashughulikia utoaji wa mafunzo. Wang Chenglan akajitia moyo na kujiunga na mafunzo. Kutokana na ustahimilifu mkubwa, alifanya mazoezi kwa bidii wakati wa mchana na kutafakari kwa kina usiku. Baada ya miezi miwili, alipita kwenye tathmini na kuwa mfanyikazi wa kundi la kwanza la kiwanda kipya. Hivi sasa Wang Chenglan anaishi maisha ya kukaa ghorofani na kufanya kazi chini, na mapato ya kila mwezi ni zaidi ya yuan 3,000. Kwa mujibu wa mkuu wa kiwanda hicho, kuna wafanyikazi 17 walioondolewa katika umaskini, ambao walihamishiwa kama Wang Chenglan na wamepata ajira za kudumu kwenye kiwanda hicho, wakichukua zaidi ya nusu ya wafanyikazi wote. Naibu mkurugenzi wa ofisi ya rasilimali watu na huduma za kijamii, Feng Liuyan, amesema kaunti hiyo imejenga viwanda vipya 121 vya kijamii, ikiwaajiri watu 1,762 walioondolewa katika umaskini ambao wamepata ajira ya kudumu. Wakati Wang Chenglan alipojishughulisha na kazi kiwandani, mumewe Huang Chaohua alikuwa anafanya kazi ya kukanda kama kusinga miguu ya wateja katika duka moja lililoko katika mji wa Yangzhou, mkoa wa Jiangsu. Miaka kadhaa iliyopita, Wang Chaohua alikuwa mkulima. Baada ya kuhamia mjini, makata wa mji na kijiji walimhamasisha kushiriki kwenye mafunzo ya kukanda miguu yaliyoandaliwa na serikali bila malipo, na kuhakikishwa kwamba baada ya kumaliza mafunzo na kuanza kufanya kazi rasmi, mapato ya kila mwezi yanalingana na mavuno ya mashamba kwa nusu mwaka. Baada ya kuhitimu mafunzo hayo, Huang Chaohua alipelekwa Yangzhou kufanya kazi. Na sasa anaweza kupata yuan 6,500.

No, como es y Judy za wang cheng lan na mumewe zime funguan jiapana ya mandeleo kwa watoto wake. Hivi sasa mtoto wake mkubwa amehitimu masomo ya shahada ya chuo kikuu na kushughulikia mambo ya ujenzi. Mtoto wake mdogo anasoma katika shule mjini na kupewa elimu yenye sifa bora. Kaunti ya Ziyang imeanzisha huduma kamili kutoka mafunzo ya ujuzi hadi utoaji wa ajira za kudumu. Na kaunti hiyo imetoa mafunzo kwa jumla ya wafanyakazi 45,000 wa kukanda miguu, ikichukua zaidi ya 42% ya watu walioondolewa katika umaskini. Na mapato ya wafanyakazi wa shughuli hiyo kwenye kaunti hiyo yalifikia yuan bilioni 3.5 mwaka jana.

Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungu wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mawasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa rudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu, upate kunisikia, na kuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lilouthi moyo wako, si vibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamanza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya. Hakuna nimefikiri, baya nilokutendea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze icho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri mara moya. Nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia. Wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusudia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujezijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata nijue yako wafia. Lakini sishi kudata, huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uige matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti, ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti mshairi anatumia neno nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.